0: pour les inquiétudes réciproques.
1: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế, hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
2: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này, vì vậy cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn, chính vì vậy càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
1: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
3: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Tạp chí do Chi Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí xã hội.
5: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
2: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
5: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người

0: đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống, và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
1: Tôi đã rất bất ngờ, vì ban đầu bán loại rau này không dễ, vì nó có nhựa rất dính. Nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng đực.
0: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
2: On s'adapte vraiment avec ce que Masato il a dans le jardin.
3: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
2: C'est pour ça qu'on est continuellement en gymnastique entre guillemets.
0: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến trái ớt, bí ngòi và cà chua hay là các hương liệu khác. Ông Anthony khẳng định, rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách. Đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
2: On essaye juste de respecter le produit, de le mettre en valeur.
3: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ trọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt trọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
0: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Ford hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinépicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt. Cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
5: L'un des principaux défis, c'est d'avoir...
1: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất, sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng, do đó đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
0: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
4: Les voix du monde.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, Radio France Internationale.

thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dù Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 25 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Minh Phương thực hiện qua chủ đề Tăng tiền học, giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thùy Dương, Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Kính thưa quý vị, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân tại căn cứ quân sự Ontario gần thủ đô Washington vào ngày hôm qua 23 tháng 9, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hai bên đồng triển hạn thỏa thuận thương mại thêm 2 tháng cho đến đầu năm 2027. Trên nguyên tắc, thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 11 tới đây.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, ông Scott Bessent giải thích việc chuyển hạn thỏa thuận về thương mại thêm 2 tháng là để cho Washington và Bắc Kinh có thêm thời gian tìm ra đồng thuận. AFP nhắc lại, nhân thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình tại Busan ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, thì lãnh đạo hai nước đã đồng ý tạm ngưng chiến tranh thương mại, có nghĩa là Mỹ ngưng áp thuế nhập khẩu 100% đánh vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đổi lại thì Bắc Kinh ngưng hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược và đất hiếm sang Hoa Kỳ. Việc gia hạn thỏa thuận lần này rất được mong đợi bởi vì Washington và Bắc Kinh đều không có lợi nếu cuộc chiến thương mại lại bùng lên. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn coi đây là một thỏa thuận mong manh, không giúp san bằng những bất đồng về kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh. Theo giới báo chí tại Washington, phía Trung Quốc mong muốn hưu chiến thương mại với Mỹ được chuyển hạn cho đến cuối nhiệm kỳ của Donald Trump. Phía Hoa Kỳ thì chờ đợi Bắc Kinh phải nhanh chóng thực hiện những cam kết mua vào 17 tỷ đô la nông phẩm của Mỹ. Ngoài với thương mại, các nhà quan sát không chờ đợi thượng đỉnh lần này mang lại nhiều kết quả cụ thể. Khoáng sản chiến lược, đất hiếm mà hiện Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp và trí tuệ nhân tạo AI là những cây gai trong quan hệ song phương. Về tình hình quốc tế thì chiến tranh Iran và chính sách của Mỹ đối với Đài Loan được các bên thảo luận. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cập đến vấn đề Iran với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh thì xác nhận là sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Trump về những vấn đề lớn trong quan hệ song phương và tình hình thế giới. Chủ tịch Trung Quốc còn tuyên bố ông mong muốn hai cường quốc thế giới này phải là những đối tác chứ không phải là những đối thủ của nhau.
0: Trí tuệ nhân tạo là một trong những điểm nổi bật trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình lần này. Tổng thống Hoa Kỳ từng tuyên bố là chiến thắng thuộc về bên làm chủ công nghệ AI. Đối với Bắc Kinh thì mục tiêu không chỉ là qua mặt Hoa Kỳ như giải thích của thông tin viên RFI Clea Borders tại Bắc Kinh.
2: À Pékin, la rivalité technologique avec les États-Unis est vue par certains comme un moteur d'innovation.
1: Tại Bắc Kinh, một số người xem cạnh tranh về công nghệ với Mỹ là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với điều kiện là căng thẳng về chính trị không ảnh hưởng đến cuộc chạy đua này. Một người mà chúng tôi đã gặp được ghi nhận những tiến bộ được nảy sinh từ sự cạnh tranh khi mà một quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua và một nước khác đuổi theo sau. Chính sự tranh đua đó giúp các bên phát triển tốt hơn. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vấn đề dưới góc độ chính trị và lợi ích kinh tế quốc gia thì sẽ không có lợi gì cả. Giáo sư Đinh Nhất Phàm, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng thành công của DeepSeek chính là vì mô hình trí tuệ nhân tạo này đã làm đảo lộn công nghệ AI của Mỹ. Công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã chứng minh rằng chỉ với rất ít vốn, họ vẫn có thể phát minh được những mô hình AI có hiệu quả tương đương so với những mô hình của Hoa Kỳ. Chi phí của phía Trung Quốc chỉ bằng 1/1000 so với của Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của những công nghệ mới đó cũng làm dấy lên lo ngại. Họ sẽ bị mất việc vì AI. Một phụ nữ cho chúng tôi biết, bà mong trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển một cách ổn định hơn và nhất là không quá nhanh. Đối với nhiều người, điều quan trọng không phải là công nghệ AI của Trung Quốc qua mặt được Hoa Kỳ, mà đây phải là một công cụ để phục vụ cho người dân và mang lại lợi ích cho xã hội.
2: Claire Broders de Lyon, Pékin, RFI.
0: Ukraine là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức vào ngày hôm qua. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraine với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Hắc Hải. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến, thì Moscow khẳng định là sẽ không ngừng các cuộc tấn công. Đặc phái viên RFI Julian Chavan tại New York cho biết thêm.
3: Tổng thống Ukraine không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều. Ngay trước khi ông phát biểu, Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây là chính là điều mà châu Âu mong muốn nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố. Trước lập trường này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin không muốn hòa bình và nêu bật sự điên rồ của nhà lãnh đạo Nga. Đồng thời, ông cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraine lẫn người Nga.
0: Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraine bắt ở vùng Kursk vào tháng 1 năm ngoái đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo AFP, vẫn tại Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực thì cần hạn chế khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh. Tổng thống Ukraine đã chỉ trích Pháp gây áp lực để Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov, thân Tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan. Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng, khiến 7 người chết trong ngày hôm qua. Chuyển sang thời sự Trung Đông, Iran sẽ không bao giờ cúi đầu. Sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt, áp lực ngày càng gia tăng và sự hăm dọa ngày càng lớn. Ngày hôm qua, với bài phát biểu đầy cứng rắn như trên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định là Tehran đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Masoud Pezeshkian là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Iran đến Mỹ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Ông khẳng định xin trích, Iran chưa bao giờ là bên xâm lược và chưa bao giờ khơi mào chiến tranh. Trước đó, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng sau đó, Donald Trump lại thông báo nối lại đối thoại với Tehran và cho rằng Iran nên đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Iran đã được nối lại vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, với trọng tâm vẫn là việc mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đối thoại sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này. Biện pháp mới nhất có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 9, hạn chế hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế, khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy. Hãng Mahan Air phải ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo như yêu cầu của Ankara. Một công ty lữ hành lớn của Tehran cũng cho AFP biết là đã phải đình chỉ các chuyến bay đến Baghdad, tức là Iraq, Oman, Qatar, v.v. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Besson ước tính hơn 80 và 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.
0: Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Theo AFP, thì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Pháp khởi xướng đã diễn ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm.
4: Il est très rare que des entrepreneurs américains se mettent des limites, mais deux risques sont trop importants.
5: Rất hiếm khi các doanh nhân Mỹ tự kiềm chế mình, nhưng có hai rủi ro nguy cơ quá lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước hết là nguy cơ các mô hình AI bị những kẻ khủng bố sinh học sử dụng sai mục đích, và tiếp đó là nguy cơ các nhà phát triển mất quyền kiểm soát công nghệ của chính mình. quản lý, chuẩn bị đối phó với những rủi ro, những nguy cơ mang tính thảm họa chính là nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, cũng như những đồng nhiệm của các công ty OpenAI và Hugging Face, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Anthropic, ông Dario Amodei tin rằng hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu và ông đã đến Liên Hiệp Quốc để đề xuất một số hướng đi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Anthropic phát biểu, thứ nhất, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận có mục tiêu cụ thể mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ, ví dụ như cấm sử dụng AI để thiết kế vũ khí sinh học. Thứ hai, chúng ta nên triển khai các hệ thống đánh giá và kiểm chứng có khả năng theo kịp tốc độ phát triển của AI để các quốc gia có thể nắm bắt được năng lực của những mô hình AI tiên tiến nhất và kiểm tra mỗi bên có tuân thủ các cam kết của mình hay không. Thứ ba là chúng ta nên thiết lập những tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm tra các mô hình AI về nguy cơ mất quyền kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, cũng như thiết lập một hệ thống thông báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến an ninh thế giới, hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã bác bỏ ý tưởng về một cơ chế giám sát toàn cầu. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc ủng hộ ý tưởng này và muốn đặt toàn bộ cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, Chủ tịch Tổng Giám đốc Dario Amodei cam kết hãng Anthropic sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển AI của mình.
4: Karine Hutton, New York RFI.
0: Úc là nạn nhân của AI. Ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese cho biết là một tác nhân của OpenAI xâm nhập hệ thống y tế công của nước này. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless cho biết thêm.
6: Đúng là chính công ty OpenAI đã chủ động báo cáo với chính phủ Úc về vụ tấn công mạng do một tác nhân AI của họ thực hiện. Tác nhân này được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát và xâm nhập vào một trang mạng liên quan đến hệ thống an sinh xã hội của nước Úc. Tuy nhiên, công ty OpenAI chỉ thông báo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Điều này khiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese rất bất bình. Ông phát biểu, tình huống này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay tôi đã trao đổi với Sam Altman, Chủ tịch Tổng Giám đốc OpenAI, để bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng của Úc, cũng như nỗi thất vọng của tôi, bởi vì OpenAI đã chờ quá lâu mới thông báo cho chính phủ Úc về sự cố này. Theo OpenAI, thì sự cố bắt nguồn từ việc huấn luyện một tác nhân AI khi tìm cách trả lời các câu hỏi về chi tiêu y tế công tại Úc. Tác nhân này đã tự ý xâm nhập vào một số trang mạng của chính phủ, trong đó có trang của cơ quan y tế công, Medicare. Tuy nhiên, tác nhân AI này được cho là chỉ truy cập vào các dữ liệu thống kê, trong đó có một số dữ liệu không được công khai, chứ không truy cập vào các thông tin liên quan đến bệnh nhân. Về phần mình, Úc đã giao cho các cơ quan tình báo điện tử tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ xâm nhập này, đồng thời thành lập một nhóm công tác về các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo gây ra.
7: Gregory Pless, Sydney, RFI.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Đài quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài quan sát nhân quyền được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm vào hôm nay. Trong thư gửi ngày 22 tháng 9 tới Thủ tướng Canada Mark Carney, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền của con người. Vinspeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velao Novo với tốc độ lên tới 350 km một giờ cho hai tuyến đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh và tuyến Bến Thành-Cần Giờ cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày hôm qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường như tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được Vinspeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12 năm ngoái.
9: Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toàn tự tử. Tàu Lincoln được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ bằng Dân Chủ Kirsten Gillibrand, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.
0: Tập đoàn Mỹ Enmet sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan Việt Nam khai thác Wolfram. Ngày hôm nay, Masan Hightech Material, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo là quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm, tổng doanh thu gộp ước tính là khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu theo giá Wolfram hiện hành. Enmet có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp hợp kim Wolfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, thì Enmet Group được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thuẫn, thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.
9: Về tự do báo chí, một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống lập tức khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng của 3 cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico, bị tổng thống Donald Trump cấm cách này vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay. Theo thẩm phán này, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của 3 cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước có khả năng đã vi phạm các quyền được hiến pháp bảo đảm, trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được hiến pháp bảo vệ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay tại Thượng đỉnh Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trồng thế mạnh.
2: Hơn một chục năm để thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Donald Trump là vị tổng tư lệnh của Mỹ đầu tiên nhìn nhận Trung Quốc là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quân sự số một toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối thủ trên nhiều phương diện, thế mạnh có vẻ đang nghiêng hẳn về phía ông Tập Cận Bình. Từ năm 2015 đến nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại Nhà Trắng trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Quốc đã từng cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn hỗ trợ đà vươn lên của Trung Quốc. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Mỹ tiếp đón, nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trong cái thế mạnh khi gặp lại Donald Trump ở lần hội ngộ thứ ba kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Quốc khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và đủ sức để trực tiếp cạnh tranh với Mỹ về nhiều mặt, kể cả trên những lĩnh vực mà cho đến nay Hoa Kỳ luôn dẫn đầu như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay công nghệ kỹ thuật số v.v. Nhưng thực ra thì sức mạnh đó của Trung Quốc cũng có nhiều lỗ hổng, chỉ tiếc là Mỹ đã không khai thác được những nhược điểm ấy của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây sức ép với Bắc Kinh, chẳng hạn như là đòi Trung Quốc phải mở rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Mỹ. David Sachs, chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thuộc Trung tâm Council Foreign Relations đã nhận định Trung Quốc rất khéo léo đi từng nước cờ, trong lúc mà Washington thì lại đánh giá quá cao những lá bài đang có trong tay. Chính quyền của ông Trump tưởng rằng kinh tế Trung Quốc bị suy yếu cho nên Tập Cận Bình sẽ dễ dàng phải nhượng bộ để đổi lấy ổn định trong xã hội và chính trị. Nhà Trắng đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp cái quyết tâm của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Mỹ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này vào lúc mà Tổng thống Mỹ đang lúng túng cả về đối ngoại lẫn đối nội. Sau gần nửa nhiệm kỳ, đàm phán chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz bế tắc. Tệ hơn nữa thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi ở Yemen do Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau thượng đỉnh Alaska với Tổng thống Nga, ông Trump vẫn không thuyết phục được Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine, chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến Washington bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Donald Trump đến nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như Liên hiệp châu Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp để triển hạn thỏa thuận đình chiến, tránh để xung đột thương mại với Trung Quốc lại bùng lên và gây thêm khó khăn cho các cử tri Hoa Kỳ. Ở góc đài bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử, ông Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với Donald Trump bởi vì Mỹ cần Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cần Washington. Về quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được rằng Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi như thể muốn nhắc khéo Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh với Tehran. Đấy là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và quan hệ cá nhân rất mật thiết giữa các ông Tập Cận Bình, Vladimir Putin. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã rất hài lòng khi thấy vì chiến tranh Trung Đông mà Hoa Kỳ đã phải bố trí lại cái sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái điều nguy hiểm ở đây, theo các nhà quan sát, là khi đang trong cái thế mạnh, ông Tập Cận Bình sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để đem vấn đề Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một thương vụ kỷ lục trị giá 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Theo giáo sư Đa Vĩ thuộc Đại học Thanh Hoa thì Trung Quốc giờ đây biết cách ứng xử với ông Trump, đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi một lần mà bị Washington tấn công. Trung Quốc còn tranh thủ cái lúc mà quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh bị lung lay để mở rộng thêm bang giao với các đối tác kinh tế với những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương. Phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine?
0: Hồi đầu tuần này, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland không lâu sau chuyến thăm Nga. Tại Hoa Kỳ, việc lãnh đạo cơ quan tình báo được giao nhiệm vụ ngoại giao không phải là hiếm. Liệu tình báo có thể làm trung gian hòa giải tốt hơn là các nhà ngoại giao kỳ cựu hay không?
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 23 tháng 9 cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo CIA tại phi trường Shannon ở Ireland trong thời gian ông quá cảnh đến New York để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe đến Nga gặp lãnh đạo tình báo của Điện Kremlin thảo luận về chiến tranh Ukraine. Nội dung của cuộc hội đàm ngắn ngủi này không được tiết lộ cho báo chí, thế nhưng giới quan sát đã đưa ra nhiều suy đoán. Trước tiên, sân bay Shannon, vốn có vị trí chiến lược, là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine trước khi lên chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Chuyên gia về an ninh tại Đại học Portsmouth, giáo sư David Tawley, nhận định với France 24, xin trích. Nơi đây thường có đông đảo quân nhân Mỹ hiện diện, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thế nhưng, các cuộc gặp cấp cao hiếm khi xảy ra tình cờ. Trang France 24 đặt câu hỏi, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đang đi nước cờ gì khi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong hồ sơ về xung đột Ukraine? Trước đó, chuyến thăm của ông John Ratcliffe đến Nga đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực chạy tựa lớn. Hồi cuối tháng 8, Financial Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông Ratcliffe đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc đàm phán với Nga và Ukraine vì muốn giảm bớt sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Thông tin này đã bị phát ngôn viên của CIA bác bỏ ngay sau đó.
0: Tại Hoa Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao tham gia hoặc thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao. Dưới thời chính quyền Joe Biden, giám đốc CIA William Burns cũng được giao nhiệm vụ tới Thụy Sĩ vào năm 2021 để đàm phán với giới chức ngoại giao về hồ sơ Taliban, gặp nhiều quan chức cấp cao, công du nhiều nước ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.
3: Trên thực tế, sự hiện diện của các lãnh đạo cơ quan tình báo đem lại lợi thế ngoại giao đáng kể. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Andy Wattrop tại Đại học Leiden của Hà Lan trả lời France 24 cho rằng các cuộc thảo luận với lãnh đạo CIA có thể diễn ra kín đáo hơn so với Ngoại trưởng Marco Rubio. Khi Ngoại trưởng công du chính thức đến một nơi nào đó, thường có vô số thủ tục đi kèm và giới truyền thông theo dõi sát sao. Đối với các hồ sơ chính trị nhạy cảm như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các bên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Tại Nga, cơ quan tình báo FSB cũng có tầm ảnh hưởng lớn và lời nói của John Ratcliffe có thể mang sức nặng hơn so với lời nói của Steve Witkoff hay Jared Kushner. Thêm vào đó, các hồ sơ về Ukraine hay Trung Đông mà hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách cũng đã vấp phải không ít chỉ trích. Về phần mình, ông Ratcliffe cũng là một nhân vật thân cận của Tổng thống Trump nhưng không bị cáo buộc có thiện cảm với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông John Ratcliffe sẽ can thiệp như thế nào. Tuy nhiên, giới quan sát kết luận là giám đốc CIA là người phù hợp để truyền tải những thông điệp đanh thép. Chuyến thăm tới Nga được coi là lời cảnh báo từ Washington tới Moscow, ngăn chặn Điện Kremlin đe dọa đến an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc gặp bất ngờ với ông Zelensky cũng cho thấy là ông Ratcliffe gửi đi một thông điệp khác đến ông Putin, khẳng định là tuy có nhiều điều không chắc chắn về viện trợ Mỹ cho Ukraine, nhưng hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn.
0: Vai trò của cơ quan tình báo trước tiên là thu thập thông tin mật, đưa ra các đánh giá trung lập, không thiên vị về tình hình thế giới và có ích cho ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các lãnh đạo tình báo cấp cao đàm phán trong hậu trường không phải là hiếm xảy ra. Ví dụ, CIA xác nhận đã tổ chức cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, theo tài liệu được National Security Archive công bố năm 2013.
3: Trong một ý kiến đăng tải trên Washington Examiner, ông Michael Gruber, giám đốc phân tích chính sách tại Middle East Forum, cho cho rằng các kỹ năng tình báo và ngoại giao có sự chồng chéo. Các chuyên gia tình báo có thể gây áp lực và đe dọa mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc ngoại giao rườm rà, không hoạch định chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc CIA can thiệp sâu vào các tiến trình ngoại giao, đứng ra đàm phán sẽ làm suy yếu vai trò của Bộ Ngoại giao. Các đánh giá của tình báo cũng sẽ bị bóp méo, mất đi tính trung lập để bảo vệ các thỏa thuận ngoại giao đã đạt được. Nhìn lại trường hợp của George Tenet, giám đốc CIA từ năm 1997 đến năm 2004, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George, ông đã thực hiện chiến lược ngoại giao con thoi, tức là bên thứ ba đóng vai trò trung gian giữa các bên tranh chấp để truyền thông điệp, tìm giải pháp hòa giải. Ông Tenet không chỉ tham gia vào đàm phán giữa Israel và Palestine, giúp các bên đạt được một thỏa thuận trên giấy tờ, thế nhưng không bền vững, mà chỉ khiến khủng hoảng lún sâu.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI. Les voix du monde. RFI. Les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình lần thứ 2 trong năm và chuyến thông du đến Pháp của Giáo hoàng Leo 14 là hai chủ đề thời sự chính trên các trang báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì phải chăng tương quan lực lượng giữa hai cường quốc đã thay đổi?
2: Ba tờ báo lớn là Le Figaro, Les Echos và Libération đều nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tận cầu thang máy bay đón đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Antrim ở bang Maryland thay vì chờ tại Nhà Trắng như thường lệ là một điều hiếm có. Cử chỉ này đã vượt xa khuôn khổ phép lịch sự ngoại giao thông thường, thậm chí vượt cả sự ưu ái mà Tổng thống Trump đôi khi dành cho những nhà lãnh đạo nào ông ngưỡng mộ như đã thực hiện đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage. Theo tờ Le Figaro, hình ảnh đó phản ánh sự thay đổi trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quan điểm cũng được tờ Libération chia sẻ. Hoa Kỳ tuy vẫn dẫn trước Trung Quốc về quy mô giàu có, sức mạnh quân sự và năng lực đổi mới công nghệ, nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần và xu hướng hiện nay không có lợi cho vị Tổng thống đã tự ca ngợi những thành công đáng kinh ngạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua, theo như ghi nhận của tờ Le Monde. Trong bài viết tựa đề, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình với đầy đủ sự tôn trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Tờ Le Figaro cho rằng, khác với chuyến thăm Washington vào năm 2015, khi ông Tập được Tổng thống Barack Obama tiếp đón ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc đến Washington lần này trong vị thế là cường quốc thứ hai thế giới về quân sự, kinh tế và có một đội hải quân vượt trội về quân số cũng như phương tiện so với Hoa Kỳ. Trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị toàn cầu, chủ nhân Nhà Trắng liên tục mang đến cho Hoàng đế Đỏ những lý do để tin rằng ông đang đẩy nhanh đà suy thoái của nước Mỹ. Trong niềm tin này, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngần ngại ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động, theo nhận định của tờ Libération.
0: Liệu ông Tập Cận Bình đến Washington trong thế thượng phong hay không?
2: Thượng đỉnh diễn ra vào lúc chính sách thuế quan của Donald Trump gặp thất bại nặng nề, thâm hụt thương mại của Mỹ không giảm đáng kể, trong khi các đòn trả đũa của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng đã làm lộ rõ các giới hạn của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời phơi bày thế phụ thuộc của Washington vào nguồn đất hiếm gần như độc quyền của Bắc Kinh. Ngoài ra, qua cuộc chiến với Iran, Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận tương tự về khả năng gây sức ép của Mỹ. Chính quyền Trump buộc phải giảm hiện diện quân sự ở châu Á và không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận toàn diện mà họ áp đặt đối với Tehran. Nhìn chung, theo tờ Le Figaro, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc trong thế thuận lợi hơn chủ nhà Mỹ. Ông Tập hiểu rõ điều đó, nhưng ông kiên nhẫn và theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng. Đó là kéo dài giai đoạn đình chiến thương mại để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu lượng sản xuất dư thừa của mình, tránh các rào cản công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và đây cũng là lĩnh vực mà ông Trump có quan điểm tương đồng. Duy trì sự mập mờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt sau khi Washington tạm hoãn một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la và đã sử dụng vũ khí như một quân bài thương lượng với Bắc Kinh.
0: Liệu rằng cuộc hưu chiến Mỹ-Trung là rất mong manh?
2: Theo tờ Les Echos, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần này là triển hạn hai lệnh hoãn áp dụng biện pháp đối đầu sắp hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Lệnh thứ nhất liên quan đến việc Bắc Kinh tạm thời chưa mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và pin năng lượng cao, và thứ hai là việc Mỹ tạm hoãn áp đặt các hạn chế mới đối với hoạt động bán cho Trung Quốc chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất. Le Figaro nhận định cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhật báo Pháp dẫn nguồn tin từ Financial Times cho biết Bắc Kinh muốn chuyển hạn thỏa thuận đình chiến hiện nay đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, trong khi đó phía Mỹ chỉ đề xuất gia hạn thêm 6 tháng, đồng thời phàn nàn về việc Trung Quốc giao hàng chậm đối với các loại đất hiếm mà Bắc Kinh coi là một công cụ gây sức ép chiến lược hiệu quả. Còn theo tiết lộ của tờ Lexico, chính quyền Trump cũng không ngừng tạo ra nhiều loại thuế quan mới, đặc biệt nhắm vào thôn Trung Quốc. Washington liên tiếp đưa vào danh sách đen các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đồng thời cáo buộc họ đánh cắp công nghệ AI của Anthropic và OpenAI. Nhìn chung, bầu không khí nghi kỵ vẫn luôn ngự trị trong quan hệ giữa hai nước.
1: Có phải việc ông Donald Trump tiếp đón trọng thị đã mang lại một thắng lợi chính trị và địa chính trị cho ông Tập Cận Bình?
2: Nhiều nhà quan sát được tờ Le Figaro trích dẫn cho rằng, đối với Trung Quốc, bất kể kết quả cuộc gặp ra sao, chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Tập Cận Bình đến Washington là một thắng lợi về hình ảnh, thể hiện một bước tiến của cường quốc châu Á trong quá trình thu hẹp khoảng cách lịch sử với siêu cường số 1 thế giới. Đây còn là một lợi thế chính trị cho ông Tập Cận Bình trước những cuộc đấu đá nội bộ sắp tới, vào lúc nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới. Ông Lee Dong-yu, chuyên gia Viện ASEAN tại Seoul nhận xét.
3: Việc chứng minh khả năng quản lý mối quan hệ với Trung giúp củng cố vị thế chính trị của ông trên mặt trận đối ngoại, giai đoạn đình chiến này cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại các nước đang phát triển và gia tăng sức ép lên châu Âu.
2: Trong lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Brussels ngày càng căng thẳng, việc tạm thời hạ nhiệt với Washington giúp Trung Quốc có thêm dư địa để gây sức ép lên Liên hiệp châu Âu, đặc biệt khi hai bên đang đàm phán thương mại và Bắc Kinh đã đưa ra một tối hậu thư dự kiến đến hạn vào tháng 10 sắp tới. 11 năm sau chuyến thăm đầu tiên, chuyến trở lại Washington lần này của ông Tập Cận Bình khẳng định một vị thế nổi bật của Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 2015, ông đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lần này, ông không cần phải cảm ơn Donald Trump. Ali Wayne, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung thuộc International Crisis Group, trả lời tờ Le Figaro kết luận.
3: Bất chấp những lời khoe khoang rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ thống trị hơn thế, bất chấp niềm tin rõ ràng của ông về việc nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối trên trường quốc tế, Tổng thống Trump là tổng tư lệnh Mỹ đầu tiên công nhận Trung Quốc là đối thủ gần như ngang hàng. Một bước ngoặt lịch sử có thể đã xảy ra vào tháng 5 năm nay khi ông Trump đăng tải rằng nhóm G2 sắp họp ám chỉ đến sự thống trị toàn cầu của hai nước. Theo nhiều cách, hơn bất kỳ thước đo cụ thể nào, việc công nhận vị thế ngang bằng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ của một Tổng thống Mỹ là một sự kiện mang tính biểu tượng cao.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Báo chí Pháp tiếp tục nói về chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14, thì chuyến thăm này cũng đặt ra cho ngài nhiều thách thức.
2: Từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, giáo hoàng Leo 14 có chuyến tông du đến Pháp thăm các giáo phận Paris, Lourdes và Metz. Thành công của chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhật báo Công giáo La Croix, phụ thuộc vào những lời ngài nói về châu Âu và các vấn đề về trợ tử, cũng như sự kết nối của ngài đối với người dân Pháp trong những thời điểm quan trọng như buổi cầu nguyện tại sân vận động Stade de France và thánh lễ tại quảng trường Concorde. Nhân sự kiện này, La Croix nêu ra 12 thách thức cho chuyến tông du của ngài như vấn đề an ninh, nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu có được đề cập đến hay không và nếu có thì như thế nào, làm cách nào hồi sinh giáo hội Công giáo Pháp, ngôn từ nào phù hợp để nói về cái chết, liệu việc tổ chức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France có sẽ thành công hay không, liệu những người không tín ngưỡng có quan tâm đến chuyến tông du của ngài hay không, cuộc gặp với các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục có được suôn sẻ hay không, có bao nhiêu người tham gia thánh lễ, tầm nhìn của ngài về đối thoại liên tôn giáo là gì, làm sao gửi thông điệp đến mọi đối tượng, liệu ngài sẽ có một bài phát biểu mang tính lịch sử hay không, và cuối cùng làm thế nào tránh để sự kiện bị lợi dụng chính trị. Ngần ấy câu hỏi đã được tờ La Croix tìm cách giải đáp trong 3 trang báo dài. Về phần mình, tờ Le Figaro điểm lại 12 chuyến tông du đến Pháp gần đây nhất, từ Joan Paolo đệ nhị đến cố giáo hoàng Francisco. Sau Ba Lan, cùng với 8 chuyến tông du, Pháp là quốc gia được giáo hoàng Joan Paolo đệ nhị đến thăm nhiều nhất. Cố giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã đến Paris và Lourdes, trong khi ngài Francisco thực hiện 3 chuyến thăm ngắn ngủi đến Pháp.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ. Nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có 2 lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
7: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
6: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, 3 tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Muriel Popa Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
8: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm 2 khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy, đánh giá các mô hình AI, bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì,

0: những bất đồng về kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh. Theo giới báo chí tại Washington, phía Trung Quốc mong muốn hưu chiến thương mại với Mỹ được chuyển hạn cho đến cuối nhiệm kỳ của Donald Trump. Phía Hoa Kỳ thì chờ đợi Bắc Kinh phải nhanh chóng thực hiện những cam kết mua vào 17 tỷ đô la nông phẩm của Mỹ. Ngoài với thương mại, các nhà quan sát không chờ đợi thượng đỉnh lần này mang lại nhiều kết quả cụ thể. Khoáng sản chiến lược, đất hiếm mà hiện Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp và trí tuệ nhân tạo AI là những cây gai trong quan hệ song phương. Về tình hình quốc tế thì chiến tranh Iran và chính sách của Mỹ đối với Đài Loan được các bên thảo luận. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cập đến vấn đề Iran với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh thì xác nhận là sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Trump về những vấn đề lớn trong quan hệ song phương và tình hình thế giới. Chủ tịch Trung Quốc còn tuyên bố ông mong muốn hai cường quốc thế giới này phải là những đối tác chứ không phải là những đối thủ của nhau.
1: Trí tuệ nhân tạo là một trong những điểm nổi bật trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình lần này. Tổng thống Hoa Kỳ từng tuyên bố là chiến thắng thuộc về bên làm chủ công nghệ AI. Đối với Bắc Kinh thì mục tiêu không chỉ là qua mặt Hoa Kỳ như giải thích của thông tín viên RFI Clea Borders tại Bắc Kinh.
2: À Pékin, la rivalité technologique avec les États-Unis est vue par certains comme un moteur d'innovation.
0: Tại Bắc Kinh, một số người xem cạnh tranh về công nghệ với Mỹ là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với điều kiện là căng thẳng về chính trị không ảnh hưởng đến cuộc chạy đua này. Một người mà chúng tôi đã gặp được ghi nhận những tiến bộ được nảy sinh từ sự cạnh tranh khi mà một quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua và một nước khác đuổi theo sau. Chính sự tranh đua đó giúp các bên phát triển tốt hơn. Thế nhưng nếu chỉ nhìn vấn đề dưới góc độ chính trị và lợi ích kinh tế quốc gia thì sẽ không có lợi gì cả. Giáo sư Đinh Nhất Phàm, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng thành công của DeepSeek chính là vì mô hình trí tuệ nhân tạo này đã làm đảo lộn công nghệ AI của Mỹ. Công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã chứng minh rằng chỉ với rất ít vốn, họ vẫn có thể phát minh được những mô hình AI có hiệu quả tương đương so với những mô hình của Hoa Kỳ. Chi phí của phía Trung Quốc chỉ bằng 1/1000 so với của Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của những công nghệ mới đó cũng làm dấy lên lo ngại. Họ sẽ bị mất việc vì AI. Một phụ nữ cho chúng tôi biết, bà mong trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển một cách ổn định hơn và nhất là không quá nhanh. Đối với nhiều người, điều quan trọng không phải là công nghệ AI của Trung Quốc qua mặt được Hoa Kỳ, mà đây phải là một công cụ để phục vụ cho người dân và mang lại lợi ích cho xã hội.
1: Ukraine là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức vào ngày hôm qua. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraine với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Hắc Hải. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến, thì Moscow khẳng định là sẽ không ngừng các cuộc tấn công. Đặc phái viên RFI Julian Chavan tại New York cho biết thêm.
3: Tổng thống Ukraine không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều. Ngay trước khi ông phát biểu, Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây là chính là điều mà châu Âu mong muốn, nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố. Trước lập trường này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin không muốn hòa bình và nêu bật sự điên rồ của nhà lãnh đạo Nga. Đồng thời, ông cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraine lẫn người Nga.
1: Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraine bắt ở vùng Kurs vào tháng 1 năm ngoái đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo AFP, vẫn tại Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực thì cần hạn chế khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh. Tổng thống Ukraine đã chỉ trích Pháp gây áp lực để Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov, thân Tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan. Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, đặc biệt là vào hệ thống phóng năng lượng khiến 7 người chết trong ngày hôm qua. Chuyển sang thời sự Trung Đông, Iran sẽ không bao giờ cúi đầu. Sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt, áp lực ngày càng gia tăng và sự hăm dọa ngày càng lớn.

0: Ngày hôm qua, với bài phát biểu đầy cứng rắn như trên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định là Tehran đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Masoud Pezeshkian là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Iran đến Mỹ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Ông khẳng định xin trích, Iran chưa bao giờ là bên xâm lược và chưa bao giờ khơi mào chiến tranh. Trước đó tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng sau đó, Donald Trump lại thông báo nối lại đối thoại với Tehran và cho rằng Iran nên đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Iran đã được nối lại vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, với trọng tâm vẫn là việc mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đối thoại sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này. Biện pháp mới nhất có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 9, hạn chế hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế, khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy. Hãng Mahan Air phải ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo như yêu cầu của Ankara. Một công ty lữ hành lớn của Tehran cũng cho AFP biết là đã phải đình chỉ các chuyến bay đến Baghdad, tức là Iraq, Oman, Qatar, v.v. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ước tính hơn 80 và 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.
0: Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Theo AFP, thì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Pháp khởi xướng đã diễn ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm. Rất hiếm khi các doanh nhân Mỹ tự kiềm chế mình, nhưng có hai rủi ro nguy cơ quá lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước hết là nguy cơ các mô hình AI bị những kẻ khủng bố sinh học sử dụng sai mục đích, và tiếp đó là nguy cơ các nhà phát triển mất quyền kiểm soát công nghệ của chính mình. Quản lý, chuẩn bị đối phó với những rủi ro, những nguy cơ mang tính thảm họa chính là nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, cũng như những đồng nhiệm của các công ty OpenAI và Hugging Face, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Anthropic, ông Dario Amodei tin rằng hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu, và ông đã đến Liên Hiệp Quốc để đề xuất một số hướng đi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Anthropic phát biểu, thứ nhất, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận có mục tiêu cụ thể mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ, ví dụ như cấm sử dụng AI để thiết kế vũ khí sinh học. Thứ hai, chúng ta nên triển khai các hệ thống đánh giá và kiểm chứng có khả năng theo kịp tốc độ phát triển của AI, để các quốc gia có thể nắm bắt được năng lực của những mô hình AI tiên tiến nhất và kiểm tra mỗi bên có tuân thủ các cam kết của mình hay không. Thứ ba là chúng ta nên thiết lập những tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm tra các mô hình AI về nguy cơ mất quyền kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, cũng như thiết lập một hệ thống thông báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến an ninh thế giới, hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã bác bỏ ý tưởng về một cơ chế giám sát toàn cầu. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc ủng hộ ý tưởng này và muốn đặt toàn bộ cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, Chủ tịch Tổng Giám đốc Dario Amodei cam kết hãng Anthropic sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển AI của mình.
1: Carrie Norton, New York, RFI.
0: Úc là nạn nhân của AI. Ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese cho biết là một tác nhân của OpenAI xâm nhập hệ thống y tế công của nước này. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless cho biết thêm.
2: Đúng là chính công ty OpenAI đã chủ động báo cáo với chính phủ Úc về vụ tấn công mạng do một tác nhân AI của họ thực hiện. Tác nhân này được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát và xâm nhập vào một trang mạng liên quan đến hệ thống an sinh xã hội của nước Úc. Tuy nhiên, công ty OpenAI chỉ thông báo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Điều này khiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese rất bất bình. Ông phát biểu, tình huống này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay tôi đã trao đổi với Sam Altman, Chủ tịch Tổng Giám đốc OpenAI, để bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng của Úc, cũng như nỗi thất vọng của tôi, bởi vì OpenAI đã chờ quá lâu mới thông báo cho chính phủ Úc về sự cố này. Theo OpenAI, thì sự cố bắt nguồn từ việc huấn luyện một tác nhân AI khi tìm cách trả lời các câu hỏi về chi tiêu y tế công tại Úc. Tác nhân này đã tự ý xâm nhập vào một số trang mạng của chính phủ, trong đó có trang của cơ quan y tế công Medicare. Tuy nhiên, tác nhân AI này được cho là chỉ truy cập vào các dữ liệu thống kê, trong đó có một số dữ liệu không được công khai, chứ không truy cập vào các thông tin liên quan đến bệnh nhân. Về phần mình, Úc đã giao cho các cơ quan tình báo điện tử tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ xâm nhập này, đồng thời thành lập một nhóm công tác về các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo gây ra.
3: Gregory Pless, Sydney, RFI.
4: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Đài quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài quan sát nhân quyền được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm vào hôm nay. Trong thư gửi ngày 22 tháng 9 tới Thủ tướng Canada Mark Carney, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền của con người.
5: Vinspeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velao Novo với tốc độ lên tới 350 km/h cho hai tuyến đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội Quảng Ninh và tuyến Bến Thành Cần Giờ cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày hôm qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường, nhiều tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được Vinspeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12 năm ngoái.
0: Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toàn tự tử. Tàu Lincoln được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ bằng Dân chủ Kirsten Gillibrand, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.
5: Tập đoàn Mỹ Enmet sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan Việt Nam khai thác Wolfram. Ngày hôm nay, Masan Hightech Material, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo là quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm. Tổng doanh thu gộp ước tính là khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu theo giá Wolfram hiện hành. Enmet có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp hợp kim Wolfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, thì Enmet Group được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thuẫn, thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.
0: Về tự do báo chí, một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống lập tức khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng của 3 cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico, bị tổng thống Donald Trump cấm cách này vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay. Theo thẩm phán này, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của 3 cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước có khả năng đã vi phạm các quyền được hiến pháp bảo đảm, trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được hiến pháp bảo vệ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh.

0: Đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada khiến Washington bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Donald Trump đến nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như Liên hiệp châu Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp để triển hạn thỏa thuận đình chiến, tránh để xung đột thương mại với Trung Quốc lại bùng lên và gây thêm khó khăn cho các cử tri Hoa Kỳ. Ở góc đài bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử, ông Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với Donald Trump bởi vì Mỹ cần Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cần Washington. Về quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được rằng Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, như thể muốn nhắc khéo Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh với Tehran. Đấy là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và quan hệ cá nhân rất mật thiết giữa các ông Tập Cận Bình, Vladimir Putin. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã rất hài lòng khi thấy vì chiến tranh Trung Đông mà Hoa Kỳ đã phải bố trí lại cái sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái điều nguy hiểm ở đây, theo các nhà quan sát, là khi đang trong cái thế mạnh, ông Tập Cận Bình sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để đem vấn đề Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một thương vụ kỷ lục trị giá 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua, thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Theo giáo sư Đa Vĩ thuộc Đại học Thanh Hoa, thì Trung Quốc giờ đây biết cách ứng xử với ông Trump, đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi một lần mà bị Washington tấn công. Trung Quốc còn tranh thủ cái lúc mà quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh bị lung lay để mở rộng thêm bang giao với các đối tác kinh tế, với những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương. Phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine?
2: Hồi đầu tuần này, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland không lâu sau chuyến thăm Nga. Tại Hoa Kỳ, việc lãnh đạo cơ quan tình báo được giao nhiệm vụ ngoại giao không phải là hiếm. Liệu tình báo có thể làm trung gian hòa giải tốt hơn là các nhà ngoại giao kỳ cựu hay không?
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 23 tháng 9 cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo CIA tại phi trường Shannon ở Ireland trong thời gian ông quá cảnh đến New York để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe đến Nga, gặp lãnh đạo tình báo của Điện Kremlin, thảo luận về chiến tranh Ukraine. Nội dung của cuộc hội đàm ngắn ngủi này không được tiết lộ cho báo chí, thế nhưng giới quan sát đã đưa ra nhiều suy đoán. Trước tiên, sân bay Shannon, vốn có vị trí chiến lược, là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine trước khi lên chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Chuyên gia về an ninh tại Đại học Portsmouth, giáo sư David Tawley, nhận định với France 24, xin trích: nơi đây thường có đông đảo quân nhân Mỹ hiện diện, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thế nhưng, các cuộc gặp cấp cao hiếm khi xảy ra tình cờ. Trang France 24 đặt câu hỏi, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đang đi nước cờ gì khi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong hồ sơ về xung đột Ukraine? Trước đó, chuyến thăm của ông John Ratcliffe đến Nga đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực chạy tựa lớn. Hồi cuối tháng 8, Financial Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông Ratcliffe đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc đàm phán với Nga và Ukraine vì muốn giảm bớt sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Thông tin này đã bị phát ngôn viên của CIA bác bỏ ngay sau đó.
2: Tại Hoa Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao tham gia hoặc thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao. Dưới thời chính quyền Joe Biden, giám đốc CIA William Burns cũng được giao nhiệm vụ tới Thụy Sĩ vào năm 2021 để đàm phán với giới chức ngoại giao về hồ sơ Taliban, gặp nhiều quan chức cấp cao, công du nhiều nước ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.
3: Trên thực tế, sự hiện diện của các lãnh đạo cơ quan tình báo đem lại lợi thế ngoại giao

0: kể. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Andy Weintraub tại Đại học Leiden của Hà Lan trả lời France 24 cho rằng các cuộc thảo luận với lãnh đạo CIA có thể diễn ra kín đáo hơn so với Ngoại trưởng Marco Rubio. Khi Ngoại trưởng công du chính thức đến một nơi nào đó, thường có vô số thủ tục đi kèm và giới truyền thông theo dõi sát sao. Đối với các hồ sơ chính trị nhạy cảm như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các bên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Tại Nga, cơ quan tình báo FSB cũng có tầm ảnh hưởng lớn và lời nói của John Ratcliffe có thể mang sức nặng hơn so với lời nói của Steve Witkoff hay Jared Kushner. Thêm vào đó, các hồ sơ về Ukraine hay Trung Đông mà hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách cũng đã vấp phải không ít chỉ trích. Về phần mình, ông Ratcliffe cũng là một nhân vật thân cận của Tổng thống Trump nhưng không bị cáo buộc có thiện cảm với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông John Ratcliffe sẽ can thiệp như thế nào. Tuy nhiên, giới quan sát kết luận là giám đốc CIA là người phù hợp để truyền tải những thông điệp đanh thép. Chuyến thăm tới Nga được coi là lời cảnh báo từ Washington tới Moscow, ngăn chặn Điện Kremlin đe dọa đến an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc gặp bất ngờ với ông Zelensky cũng cho thấy là ông Ratcliffe gửi đi một thông điệp khác đến ông Putin, khẳng định là tuy có nhiều điều không chắc chắn về viện trợ Mỹ cho Ukraine, nhưng hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn.
1: Vai trò của cơ quan tình báo trước tiên là thu thập thông tin mật, đưa ra các đánh giá trung lập, không thiên vị về tình hình thế giới và có ích cho ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các lãnh đạo tình báo cấp cao đàm phán trong hậu trường không phải là hiếm xảy ra. Ví dụ, CIA xác nhận đã tổ chức cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, theo tài liệu được National Security Archive công bố năm 2013.
0: Trong một ý kiến đăng tải trên Washington Examiner, ông Michael Gruber, giám đốc phân tích chính sách tại Middle East Forum, cho rằng các kỹ năng tình báo và ngoại giao có sự chồng chéo. Các chuyên gia tình báo có thể gây áp lực và đe dọa mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc ngoại giao rườm rà, không hoạch định chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc CIA can thiệp sâu vào các tiến trình ngoại giao, đứng ra đàm phán sẽ làm suy yếu vai trò của Bộ Ngoại giao. Các đánh giá của tình báo cũng sẽ bị bóp méo, mất đi tính trung lập để bảo vệ các thỏa thuận ngoại giao đã đạt được. Nhìn lại trường hợp của George Tenet, giám đốc CIA từ năm 1997, đến năm 2004, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George, ông đã thực hiện chiến lược ngoại giao con thoi, tức là bên thứ ba đóng vai trò trung gian giữa các bên tranh chấp để truyền thông điệp, tìm giải pháp hòa giải. Ông Tenet không chỉ tham gia vào đàm phán giữa Israel và Palestine, giúp các bên đạt được một thỏa thuận trên giấy tờ, thế nhưng không bền vững, mà chỉ khiến khủng hoảng lún sâu.
2: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI. Les voix du monde. RFI. Les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện tại thượng đỉnh Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình lần thứ 2 trong năm và chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14 là hai chủ đề thời sự chính trên các trang báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì phải chăng tương quan lực lượng giữa hai cường quốc đã thay đổi?
2: Ba tờ báo lớn là Le Figaro, Les Echos và Libération đều nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tận cầu thang máy bay đón đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland thay vì chờ tại Nhà Trắng như thường lệ là một điều hiếm có. Cử chỉ này đã vượt xa khuôn khổ phép lịch sự ngoại giao thông thường, thậm chí vượt cả sự ưu ái mà Tổng thống Trump đôi khi dành cho những nhà lãnh đạo nào ông ngưỡng mộ như đã thực hiện đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage. Theo tờ Le Figaro, hình ảnh đó phản ánh sự thay đổi trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quan điểm cũng được tờ Libération chia sẻ. Hoa Kỳ tuy vẫn dẫn trước Trung Quốc về quy mô giàu có, sức mạnh quân sự và năng lực đổi mới công nghệ, nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần và xu hướng hiện nay không có lợi cho vị Tổng thống đã tự ca ngợi những thành công đáng kinh ngạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua, theo như ghi nhận của tờ Le Monde. Trong bài viết tựa đề, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình với đầy đủ sự tôn trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, tờ Le Figaro cho rằng, khác với chuyến thăm Washington vào năm 2015, khi ông Tập được Tổng thống Barack Obama tiếp đón ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc đến Washington lần này trong vị thế là cường quốc thứ hai thế giới về quân sự, kinh tế và có một đội hải quân vượt trội về quân số cũng như phương tiện so với Hoa Kỳ. Trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị toàn cầu, chủ nhân Nhà Trắng liên tục mang đến cho Hoàng đế Đỏ những lý do để tin rằng ông đang đẩy nhanh đà suy thoái của nước Mỹ. Trong niềm tin này, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngần ngại ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động, theo nhận định của tờ Libération.
0: Liệu ông Tập Cận Bình đến Washington trong thế thượng phong hay không?
2: Thượng đỉnh diễn ra vào lúc chính sách thuế quan của Donald Trump gặp thất bại nặng nề, thâm hụt thương mại của Mỹ không giảm đáng kể, trong khi các đòn trả đũa của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng đã làm lộ rõ các giới hạn của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời phơi bày thế phụ thuộc của Washington vào nguồn đất hiếm gần như độc quyền của Bắc Kinh. Ngoài ra, qua cuộc chiến với Iran, Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận tương tự về khả năng gây sức ép của Mỹ. Chính quyền Trump buộc phải giảm hiện diện quân sự ở châu Á và không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận toàn diện mà họ áp đặt đối với Tehran. Nhìn chung, theo tờ Le Figaro, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc trong thế thuận lợi hơn chủ nhà Mỹ. Ông Tập hiểu rõ điều đó, nhưng ông kiên nhẫn và theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng. Đó là kéo dài giai đoạn đình chiến thương mại để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu lượng sản xuất dư thừa của mình, tránh các rào cản công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và đây cũng là lĩnh vực mà ông Trump có quan điểm tương đồng. Duy trì sự mập mờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt sau khi Washington tạm hoãn một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la và đã sử dụng vũ khí như một quân bài thương lượng với Bắc Kinh.
0: Liệu rằng cuộc hưu chiến Mỹ-Trung là rất mong manh?
2: Theo tờ Les Echos, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần này là triển hạn hai lệnh hoãn áp dụng biện pháp đối đầu, sắp hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Lệnh thứ nhất liên quan đến việc Bắc Kinh tạm thời chưa mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và pin năng lượng cao, và thứ hai là việc Mỹ tạm hoãn áp đặt các hạn chế mới đối với hoạt động bán cho Trung Quốc chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất. Le Figaro nhận định cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhật báo Pháp dẫn nguồn tin từ Financial Times cho biết Bắc Kinh muốn chuyển hạn thỏa thuận đình chiến hiện nay đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, trong khi đó phía Mỹ chỉ đề xuất gia hạn thêm 6 tháng, đồng thời phàn nàn về việc Trung Quốc giao hàng chậm đối với các loại đất hiếm mà Bắc Kinh coi là một công cụ gây sức ép chiến lược hiệu quả. Còn theo tiết lộ của tờ Lezico, chính quyền Trump cũng không ngừng tạo ra nhiều loại thuế quan mới, đặc biệt nhắm vào thôn Trung Quốc. Washington liên tiếp đưa vào danh sách đen các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đồng thời cáo buộc họ đánh cắp công nghệ AI của Anthropic và OpenAI. Nhìn chung, bầu không khí nghi kỵ vẫn luôn ngự trị trong quan hệ giữa hai nước.
1: Có phải việc ông Donald Trump tiếp đón trọng thị đã mang lại một thắng lợi chính trị và địa chính trị cho ông Tập Cận Bình?
2: Nhiều nhà quan sát được tờ Le Figaro trích dẫn cho rằng, đối với Trung Quốc, bất kể kết quả cuộc gặp ra sao, chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Tập Cận Bình đến Washington là một thắng lợi về hình ảnh, thể hiện một bước tiến của cường quốc châu Á trong quá trình thu hẹp khoảng cách lịch sử với siêu cường số 1 thế giới. Đây còn là một lợi thế chính trị cho ông Tập Cận Bình trước những cuộc đấu đá nội bộ sắp tới, vào lúc nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới. Ông Lee Dong-yu, chuyên gia viện ASEAN tại Seoul nhận xét.
3: Việc chứng minh khả năng quản lý mối quan hệ với Trung giúp củng cố vị thế chính trị của ông trên mặt trận đối ngoại, giai đoạn đình chiến này cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại các nước đang phát triển và gia tăng sức ép lên châu Âu.
2: Trong lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Brussels ngày càng căng thẳng, việc tạm thời hạ nhiệt với Washington giúp Trung Quốc có thêm dư địa để gây sức ép lên Liên hiệp châu Âu, đặc biệt khi hai bên đang đàm phán thương mại và Bắc Kinh đã đưa ra một tối hậu thư dự kiến đến hạn vào tháng 10 sắp tới. 11 năm sau chuyến thăm đầu tiên, chuyến trở lại Washington lần này của ông Tập Cận Bình khẳng định một vị thế nổi bật của Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 2015, ông đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lần này, ông không cần phải cảm ơn Donald Trump. Ali Wayne, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung thuộc International Crazy Club, trả lời tờ Le Figaro kết luận.
3: Bất chấp những lời khoe khoang rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ thống trị hơn thế, bất chấp niềm tin rõ ràng của ông về việc nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối trên trường quốc tế, Tổng thống Trump là tổng tư lệnh Mỹ đầu tiên công nhận Trung Quốc là đối thủ gần như ngang hàng. Một bước ngoặt lịch sử có thể đã xảy ra vào tháng 5 năm nay khi ông Trump đăng tải rằng nhóm G2 sắp họp, ám chỉ đến sự thống trị toàn cầu của hai nước. Theo nhiều cách, hơn bất kỳ thước đo cụ thể nào, việc công nhận vị thế ngang bằng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ của một Tổng thống Mỹ là một sự kiện mang tính biểu tượng cao.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Báo chí Pháp tiếp tục nói về chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14, thì chuyến thăm này cũng đặt ra cho ngài nhiều thách thức.
2: Từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, giáo hoàng Leo 14 có chuyến tông du đến Pháp thăm các giáo phận Paris, Lourdes và Metz. Thành công của chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhật báo Công giáo La Croix, phụ thuộc vào những lời ngài nói về châu Âu và các vấn đề về trợ tử, cũng như sự kết nối của ngài đối với người dân Pháp trong những thời điểm quan trọng như buổi cầu nguyện tại sân vận động Stade de France và thánh lễ tại quảng trường Concorde. Nhân sự kiện này, La Croix nêu ra 12 thách thức cho chuyến tông du của ngài như vấn đề an ninh, nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu có được đề cập đến hay không và nếu có thì như thế nào, làm cách nào hồi sinh giáo hội Công giáo Pháp, ngôn từ nào phù hợp để nói về cái chết, liệu việc tổ chức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France có sẽ thành công hay không, liệu những người không tín ngưỡng có quan tâm đến chuyến tông du của ngài hay không, cuộc gặp với các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục có được suôn sẻ hay không, có bao nhiêu người tham gia thánh lễ, tầm nhìn của ngài về đối thoại liên tôn giáo là gì, làm sao gửi thông điệp đến mọi đối tượng, liệu ngài sẽ có một bài phát biểu mang tính lịch sử hay không? Và cuối cùng, làm thế nào tránh để sự kiện bị lợi dụng chính trị? Ngần ấy câu hỏi đã được tờ La Croix tìm cách giải đáp trong 3 trang báo dài. Về phần mình, tờ Le Figaro điểm lại 12 chuyến tông du đến Pháp gần đây nhất từ Gioan Paolo đệ nhị đến cố giáo hoàng Francisco. Sau Ba Lan, cùng với 8 chuyến tông du, Pháp là quốc gia được giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị đến thăm nhiều nhất. Cố giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã đến Paris và Lourdes, trong khi ngài Francisco thực hiện 3 chuyến thăm ngắn ngủi đến Pháp.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ. Nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có 2 lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
7: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
6: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, 3 tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
8: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm 2 khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía với công ty Anthropic như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
6: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết

0: và để chính trị vững chắc hơn. Chính vì vậy, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
1: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài, đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
2: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề Từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Tạp chí do chị Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí xã hội.
4: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
0: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch, hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
4: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
0: Tôi đã rất bất ngờ vì bắt đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính. Nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng đực.
4: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
5: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy.

0: Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
1: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến chai ớt, bí ngòi và cà chua, hay là các hương liệu khác, ông Anthony khẳng định. Rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách, đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
0: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ trọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt trọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
1: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua, tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước. Các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng. Như là Imperatrice Wu, với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Frère hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt. Cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
3: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất. Sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng. Do đó, đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
1: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
2: Les voix du monde.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dù Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 25 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Minh Phương thực hiện qua chủ đề Tăng tiền học, giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thủy Dương, Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Kính thưa quý vị, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân tại căn cứ quân sự Ontario gần thủ đô Washington vào ngày hôm qua 23 tháng 9, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hai bên đồng triển hạn thỏa thuận thương mại thêm 2 tháng cho đến đầu năm 2027. Trên nguyên tắc, thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 11 tới đây.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, ông Scott Bessent giải thích việc chuyển hạn thỏa thuận về thương mại thêm 2 tháng là để cho Washington và Bắc Kinh có thêm thời gian tìm ra đồng thuận. AFP nhắc lại, nhân thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình tại Busan ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, thì lãnh đạo hai nước đã đồng ý tạm ngưng chiến tranh thương mại, có nghĩa là Mỹ ngưng áp thuế nhập khẩu 100% đánh vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đổi lại thì Bắc Kinh ngưng hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược và đất hiếm sang Hoa Kỳ. Việc gia hạn thỏa thuận lần này rất được mong đợi bởi vì Washington và Bắc Kinh đều không có lợi nếu cuộc chiến thương mại lại bùng lên. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn coi đây là một thỏa thuận mong manh, không giúp san bằng những bất đồng về kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh. Theo giới báo chí tại Washington, phía Trung Quốc mong muốn hưu chiến thương mại với Mỹ được chuyển hạn cho đến cuối nhiệm kỳ của Donald Trump. Phía Hoa Kỳ thì chờ đợi Bắc Kinh phải nhanh chóng thực hiện những cam kết mua vào 17 tỷ đô la nông phẩm của Mỹ. Ngoài với thương mại, các nhà quan sát không chờ đợi thượng đỉnh lần này mang lại nhiều kết quả cụ thể. Khoáng sản chiến lược, đất hiếm mà hiện Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp và trí tuệ nhân tạo AI là những cây gai trong quan hệ song phương. Về tình hình quốc tế thì chiến tranh Iran và chính sách của Mỹ đối với Đài Loan được các bên thảo luận. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cập đến vấn đề Iran với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh thì xác nhận là sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Trump về những vấn đề lớn trong quan hệ song phương và tình hình thế giới. Chủ tịch Trung Quốc còn tuyên bố ông mong muốn hai cường quốc thế giới này phải là những đối tác chứ không phải là những đối thủ của nhau.
0: Trí tuệ nhân tạo là một trong những điểm nổi bật trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình lần này. Tổng thống Hoa Kỳ từng tuyên bố là chiến thắng thuộc về bên làm chủ công nghệ AI. Đối với Bắc Kinh thì mục tiêu không chỉ là qua mặt Hoa Kỳ, như giải thích của thông tín viên RFI Clea Borders tại Bắc Kinh.
2: À Pékin, la rivalité technologique avec les États-Unis est vue par certains comme un moteur d'innovation.
1: Tại Bắc Kinh, một số người xem cạnh tranh về công nghệ với Mỹ là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với điều kiện là căng thẳng về chính trị không ảnh hưởng đến cuộc chạy đua này. Một người mà chúng tôi đã gặp được ghi nhận những tiến bộ được nảy sinh từ sự cạnh tranh khi mà một quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua và một nước khác đuổi theo sau. Chính sự tranh đua đó giúp các bên phát triển tốt hơn. Thế nhưng nếu chỉ nhìn vấn đề dưới góc độ chính trị và lợi ích kinh tế quốc gia thì sẽ không có lợi gì cả. Giáo sư Đinh Nhất Phàm, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng thành công của DeepSeek chính là vì mô hình trí tuệ nhân tạo này đã làm đảo lộn công nghệ AI của Mỹ. Công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã chứng minh rằng chỉ với rất ít vốn, họ vẫn có thể phát minh được những mô hình AI có hiệu quả tương đương so với những mô hình của Hoa Kỳ. Chi phí của phía Trung Quốc chỉ bằng 1/1000 so với của Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của những công nghệ mới đó cũng làm dấy lên lo ngại. Họ sẽ bị mất việc vì AI. Một phụ nữ cho chúng tôi biết, bà mong trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển một cách ổn định hơn và nhất là không quá nhanh. Đối với nhiều người, điều quan trọng không phải là công nghệ AI của Trung Quốc qua mặt được Hoa Kỳ, mà đây phải là một công cụ để phục vụ cho người dân và mang lại lợi ích cho xã hội.
2: Pékin, RFI.
0: Ukraine là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức vào ngày hôm qua. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraine với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Hắc Hải. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến, thì Moscow khẳng định là sẽ không ngừng các cuộc tấn công. Đặc phái viên RFI Julian Chavan tại New York cho biết thêm.
3: Tổng thống Ukraine không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều ngay trước khi ông phát biểu. Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây là chính là điều mà châu Âu mong muốn nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố. Trước lập trường này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin không muốn hòa bình và nêu bật sự điên rồ của nhà lãnh đạo Nga. Đồng thời, ông cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraine lẫn người Nga.
4: Pour les Ukrainiens et pour les Russes.
0: Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraine bắt ở vùng Kurs vào tháng 1 năm ngoái đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo AFP, vẫn tại Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực thì cần hạn chế khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh. Tổng thống Ukraine đã chỉ trích Pháp gây áp lực để Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov, thân Tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan. Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng, khiến 7 người chết trong ngày hôm qua. Chuyển sang thời sự Trung Đông, Iran sẽ không bao giờ cúi đầu. Sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt, áp lực ngày càng gia tăng và sự hăm dọa ngày càng lớn. Ngày hôm qua, với bài phát biểu đầy cứng rắn như trên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định là Tehran đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Masoud Pezeshkian là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Iran đến Mỹ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Ông khẳng định xin trích, Iran chưa bao giờ là bên xâm lược và chưa bao giờ khơi mào chiến tranh. Trước đó, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng sau đó, Donald Trump lại thông báo nối lại đối thoại với Tehran và cho rằng Iran nên đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Iran đã được nối lại vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, với trọng tâm vẫn là việc mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đối thoại sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này. Biện pháp mới nhất có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 9, hạn chế hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế, khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy. Hãng Mahan Air phải ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo như yêu cầu của Ankara. Một công ty lữ hành lớn của Tehran cũng cho AFP biết là đã phải đình chỉ các chuyến bay đến Baghdad, tức là Iraq, Oman, Qatar, v.v. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ước tính hơn 80 và 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.
0: Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Theo AFP, thì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Pháp khởi xướng đã diễn ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm.
5: Il est très rare que des entrepreneurs américains se mettent des limites, mais deux risques sont trop importants.
6: Rất hiếm khi các doanh nhân Mỹ tự kiềm chế mình, nhưng có hai rủi ro nguy cơ quá lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước hết là nguy cơ các mô hình AI bị những kẻ khủng bố sinh học sử dụng sai mục đích, và tiếp đó là nguy cơ các nhà phát triển mất quyền kiểm soát công nghệ của chính mình. Quản lý, chuẩn bị đối phó với những rủi ro, những nguy cơ mang tính thảm họa chính là nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, cũng như những đồng nhiệm của các công ty OpenAI và Hugging Face, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Anthropic, ông Dario Amodei tin rằng hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu, và ông đã đến Liên Hiệp Quốc để đề xuất một số hướng đi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Anthropic phát biểu, thứ nhất, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận có mục tiêu cụ thể mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ. ví dụ như cấm sử dụng AI để thiết kế vũ khí sinh học. Thứ hai, chúng ta nên triển khai các hệ thống đánh giá và kiểm chứng có khả năng theo kịp tốc độ phát triển của AI, để các quốc gia có thể nắm bắt được năng lực của những mô hình AI tiên tiến nhất và kiểm tra mỗi bên có tuân thủ các cam kết của mình hay không. Thứ ba là chúng ta nên thiết lập những tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm tra các mô hình AI về nguy cơ mất quyền kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, cũng như thiết lập một hệ thống thông báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến an ninh thế giới, hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã bác bỏ ý tưởng về một cơ chế giám sát toàn cầu. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc ủng hộ ý tưởng này và muốn đặt toàn bộ cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, Chủ tịch Tổng Giám đốc Dario Amodei cam kết hãng Anthropic sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển AI của mình.
5: Karine Hutton, New York RFI.
0: Úc là nạn nhân của AI. Ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese cho biết là một tác nhân của OpenAI xâm nhập hệ thống y tế công của nước này. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless cho biết thêm.
7: Đúng là chính công ty OpenAI đã chủ động báo cáo với chính phủ Úc về vụ tấn công mạng do một tác nhân AI của họ thực hiện. Tác nhân này được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát và xâm nhập vào một trang mạng liên quan đến hệ thống an sinh xã hội của nước Úc. Tuy nhiên, công ty OpenAI chỉ thông báo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Điều này khiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese rất bất bình. Ông phát biểu, tình huống này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay tôi đã trao đổi với Sam Altman, Chủ tịch Tổng Giám đốc OpenAI, để bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng của Úc, cũng như nỗi thất vọng của tôi, bởi vì OpenAI đã chờ quá lâu mới thông báo cho chính phủ Úc về sự cố này. Theo OpenAI, thì sự cố bắt nguồn từ việc huấn luyện một tác nhân AI khi tìm cách trả lời các câu hỏi về chi tiêu y tế công tại Úc. Tác nhân này đã tự ý xâm nhập vào một số trang mạng của chính phủ, trong đó có trang của cơ quan y tế công Medicare. Tuy nhiên, tác nhân AI này được cho là chỉ truy cập vào các dữ liệu thống kê, trong đó có một số dữ liệu không được công khai, chứ không truy cập vào các thông tin liên quan đến bệnh nhân. Về phần mình, Úc đã giao cho các cơ quan tình báo điện tử tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ xâm nhập này, đồng thời thành lập một nhóm công tác về các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo gây ra.
8: Gregory Pless, Sydney, RFI.
9: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Đài quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài quan sát nhân quyền được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm vào hôm nay. Trong thư gửi ngày 22 tháng 9 tới Thủ tướng Canada Mark Carney, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền của con người. Vinspeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velao Novo với tốc độ lên tới 350 km một giờ cho hai tuyến đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh và tuyến Bến Thành-Cần Giờ cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày hôm qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường như tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được Vinspeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12 năm ngoái.
10: Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toàn tự tử. Tàu Lincoln được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ bằng Dân chủ Kirsten Gillibrand, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.
0: Tập đoàn Mỹ Enmet sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan Việt Nam khai thác Wolfram. Ngày hôm nay, Masan Hightech Material, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo là quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm. Tổng doanh thu gộp ước tính là khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá Wolfram hiện hành. Enmet có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp hợp kim Wolfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, thì Enmet Group được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.
10: Về tự do báo chí, một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống lập tức khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico, bị tổng thống Donald Trump cấm cách này vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay. Theo thẩm phán này, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của ba cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước có khả năng đã vi phạm các quyền được hiến pháp bảo đảm, trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được hiến pháp bảo vệ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay tại Thượng đỉnh Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trồng thế mạnh.
2: Hơn một chục năm để thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Donald Trump là vị tổng tư lệnh của Mỹ đầu tiên nhìn nhận Trung Quốc là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quân sự số một toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối thủ trên nhiều phương diện, thế mạnh có vẻ đang nghiêng hẳn về phía ông Tập Cận Bình. Từ năm 2015 đến nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại Nhà Trắng trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Quốc đã từng cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn hỗ trợ đà vươn lên của Trung Quốc. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Mỹ tiếp đón, nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trong cái thế mạnh khi gặp lại Donald Trump ở lần hội ngộ thứ ba kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Quốc khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và đủ sức để trực tiếp cạnh tranh với Mỹ về nhiều mặt, kể cả trên những lĩnh vực mà cho đến nay Hoa Kỳ luôn dẫn đầu như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay công nghệ kỹ thuật số v.v. Nhưng thực ra thì sức mạnh đó của Trung Quốc cũng có nhiều lỗ hổng, chỉ tiếc là Mỹ đã không khai thác được những nhược điểm ấy của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây sức ép với Bắc Kinh, chẳng hạn như là đòi Trung Quốc phải mở rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Mỹ. David Sachs, chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thuộc Trung tâm Council Foreign Relations đã nhận định Trung Quốc rất khéo léo đi từng nước cờ, trong lúc mà Washington thì lại đánh giá quá cao những lá bài đang có trong tay. Chính quyền của ông Trump tưởng rằng kinh tế Trung Quốc bị suy yếu cho nên Tập Cận Bình sẽ dễ dàng phải nhượng bộ để đổi lấy ổn định trong xã hội và chính trị. Nhà Trắng đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp cái quyết tâm của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Mỹ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này vào lúc mà Tổng thống Mỹ đang lúng túng cả về đối ngoại lẫn đối nội. Sau gần nửa nhiệm kỳ, đàm phán chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz bế tắc. Tệ hơn nữa thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi ở Yemen do Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau thượng đỉnh Alaska với Tổng thống Nga, ông Trump vẫn không thuyết phục được Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine, chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến Washington bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Donald Trump đến nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như Liên hiệp châu Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp để triển hạn thỏa thuận đình chiến, tránh để xung đột thương mại với Trung Quốc lại bùng lên và gây thêm khó khăn cho các cử tri Hoa Kỳ. Ở góc đài bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử, ông Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với Donald Trump bởi vì Mỹ cần Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cần Washington. Về quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được rằng Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, như thể muốn nhắc khéo Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh với Tehran. Đấy là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và quan hệ cá nhân rất mật thiết giữa các ông Tập Cận Bình, Vladimir Putin. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã rất hài lòng khi thấy vì chiến tranh Trung Đông mà Hoa Kỳ đã phải bố trí lại cái sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái điều nguy hiểm ở đây, theo các nhà quan sát, là khi đang trong cái thế mạnh, ông Tập Cận Bình sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để đem vấn đề Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một thương vụ kỷ lục trị giá 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua, thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Theo giáo sư Đa Vĩ thuộc Đại học Thanh Hoa thì Trung Quốc giờ đây biết cách ứng xử với ông Trump, đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi một lần mà bị Washington tấn công. Trung Quốc còn tranh thủ cái lúc mà quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh bị lung lay để mở rộng thêm bang giao với các đối tác kinh tế với những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương. Phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine?
0: Hồi đầu tuần này, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland không lâu sau chuyến thăm Nga. Tại Hoa Kỳ, việc lãnh đạo cơ quan tình báo được giao nhiệm vụ ngoại giao không phải là hiếm. Liệu tình báo có thể làm trung gian hòa giải tốt hơn là các nhà ngoại giao kỳ cựu hay không?
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 23 tháng 9 cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo CIA tại phi trường Shannon ở Ireland trong thời gian ông quá cảnh đến New York để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe đến Nga gặp lãnh đạo tình báo của Điện Kremlin thảo luận về chiến tranh Ukraine. Nội dung của cuộc hội đàm ngắn ngủi này không được tiết lộ cho báo chí, thế nhưng giới quan sát đã đưa ra nhiều suy đoán. Trước tiên, sân bay Shannon, vốn có vị trí chiến lược, là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine trước khi lên chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Chuyên gia về an ninh tại Đại học Portsmouth, giáo sư David Tawley, nhận định với France 24, xin trích: nơi đây thường có đông đảo quân nhân Mỹ hiện diện, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thế nhưng, các cuộc gặp cấp cao hiếm khi xảy ra tình cờ. Trang France 24 đặt câu hỏi, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đang đi nước cờ gì khi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong hồ sơ về xung đột Ukraine? Trước đó, chuyến thăm của ông John Ratcliffe đến Nga đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực chạy tựa lớn. Hồi cuối tháng 8, Financial Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông Ratcliffe đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc đàm phán với Nga và Ukraine vì muốn giảm bớt sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Thông tin này đã bị phát ngôn viên của CIA bác bỏ ngay sau đó.
0: Tại Hoa Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao tham gia hoặc thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao. Dưới thời chính quyền Joe Biden, giám đốc CIA William Burns cũng được giao nhiệm vụ tới Thụy Sĩ vào năm 2021 để đàm phán với giới chức ngoại giao về hồ sơ Taliban, gặp nhiều quan chức cấp cao, công du nhiều nước ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.
3: Trên thực tế, sự hiện diện của các lãnh đạo cơ quan tình báo đem lại lợi thế ngoại giao đáng kể. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Andy Wattrop tại Đại học Leiden của Hà Lan trả lời France 24 cho rằng các cuộc thảo luận với lãnh đạo CIA có thể diễn ra kín đáo hơn so với Ngoại trưởng Marco Rubio. Khi Ngoại trưởng công du chính thức đến một nơi nào đó, thường có vô số thủ tục đi kèm và giới truyền thông theo dõi sát sao. Đối với các hồ sơ chính trị nhạy cảm như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các bên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Tại Nga, cơ quan tình báo FSB cũng có tầm ảnh hưởng lớn và lời nói của John Ratcliffe có thể mang sức nặng hơn so với lời nói của Steve Witkoff hay Jared Kushner. Thêm vào đó, các hồ sơ về Ukraine hay Trung Đông mà hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách cũng đã vấp phải không ít chỉ trích. Về phần mình, ông Ratcliffe cũng là một nhân vật thân cận của Tổng thống Trump nhưng không bị cáo buộc có thiện cảm với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông John Ratcliffe sẽ can thiệp như thế nào. Tuy nhiên, giới quan sát kết luận là giám đốc CIA là người phù hợp để truyền tải những thông điệp đanh thép. Chuyến thăm tới Nga được coi là lời cảnh báo từ Washington tới Moscow, ngăn chặn Điện Kremlin đe dọa đến an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc gặp bất ngờ với ông Zelensky cũng cho thấy là ông Ratcliffe gửi đi một thông điệp khác đến ông Putin, khẳng định là tuy có nhiều điều không chắc chắn về viện trợ Mỹ cho Ukraine, nhưng hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn.
0: Vai trò của cơ quan tình báo trước tiên là thu thập thông tin mật, đưa ra các đánh giá trung lập, không thiên vị về tình hình thế giới và có ích cho ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các lãnh đạo tình báo cấp cao đàm phán trong hậu trường không phải là hiếm xảy ra. Ví dụ, CIA xác nhận đã tổ chức cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, theo tài liệu được National Security Archive công bố năm 2013.
3: Trong một ý kiến đăng tải trên Washington Examiner, ông Michael Gruber, giám đốc phân tích chính sách tại Middle East Forum, cho rằng các kỹ năng tình báo và ngoại giao có sự chồng chéo. Các chuyên gia tình báo có thể gây áp lực và đe dọa mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc ngoại giao rườm rà, không hoạch định chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc CIA can thiệp sâu vào các tiến trình ngoại giao, đứng ra đàm phán sẽ làm suy yếu vai trò của Bộ Ngoại giao. Các đánh giá của tình báo cũng sẽ bị bóp méo, mất đi tính trung lập để bảo vệ các thỏa thuận ngoại giao đã đạt được. Nhìn lại trường hợp của George Tenet, giám đốc CIA từ năm 1997 đến năm 2004, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George, ông đã thực hiện chiến lược ngoại giao con thoi, tức là bên thứ ba đóng vai trò trung gian giữa các bên tranh chấp để truyền thông điệp, tìm giải pháp hòa giải. Ông Tenet không chỉ tham gia vào đàm phán giữa Israel và Palestine, giúp các bên đạt được một thỏa thuận trên giấy tờ, thế nhưng không bền vững, mà chỉ khiến khủng hoảng lún sâu.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI. Les voix du monde. RFI. Les voix du monde.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình lần thứ 2 trong năm và chuyến tông du đến Pháp của Giáo hoàng Leo 14 là hai chủ đề thời sự chính trên các trang báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì phải chăng tương quan lực lượng giữa hai cường quốc đã thay đổi?
2: Ba tờ báo lớn là Le Figaro, L'Echo và Libération đều nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tận cầu thang máy bay đón đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland thay vì chờ tại Nhà Trắng như thường lệ là một điều hiếm có. Cử chỉ này đã vượt xa khuôn khổ phép lịch sự ngoại giao thông thường, thậm chí vượt cả sự ưu ái mà Tổng thống Trump đôi khi dành cho những nhà lãnh đạo nào ông ngưỡng mộ như đã thực hiện đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage. Theo tờ Le Figaro, hình ảnh đó phản ánh sự thay đổi trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quan điểm cũng được tờ Libération chia sẻ. Hoa Kỳ tuy vẫn dẫn trước Trung Quốc về quy mô giàu có, sức mạnh quân sự và năng lực đổi mới công nghệ, nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần và xu hướng hiện nay không có lợi cho vị Tổng thống đã tự ca ngợi những thành công đáng kinh ngạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua, theo như ghi nhận của tờ Le Monde. Trong bài viết tựa đề, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình với đầy đủ sự tôn trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, tờ Le Figaro cho rằng, khác với chuyến thăm Washington vào năm 2015, khi ông Tập được Tổng thống Barack Obama tiếp đón ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc đến Washington lần này trong vị thế là cường quốc thứ hai thế giới về quân sự, kinh tế và có một đội hải quân vượt trội về quân số cũng như phương tiện so với Hoa Kỳ. Trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị toàn cầu, chủ nhân Nhà Trắng liên tục mang đến cho Hoàng đế Đỏ những lý do để tin rằng ông đang đẩy nhanh đà suy thoái của nước Mỹ. Trong niềm tin này, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngần ngại ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động, theo nhận định của tờ Libération.
0: Liệu ông Tập Cận Bình đến Washington trong thế thượng phong hay không?
2: Thượng đỉnh diễn ra vào lúc chính sách thuế quan của Donald Trump gặp thất bại nặng nề, thâm hụt thương mại của Mỹ không giảm đáng kể, trong khi các đòn trả đũa của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng đã làm lộ rõ các giới hạn của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời phơi bày thế phụ thuộc của Washington vào nguồn đất hiếm gần như độc quyền của Bắc Kinh. Ngoài ra, qua cuộc chiến với Iran, Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận tương tự về khả năng gây sức ép của Mỹ. Chính quyền Trump buộc phải giảm hiện diện quân sự ở châu Á và không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận toàn diện mà họ áp đặt đối với Tehran. Nhìn chung, theo tờ Le Figaro, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc trong thế thuận lợi hơn chủ nhà Mỹ. Ông Tập hiểu rõ điều đó, nhưng ông kiên nhẫn và theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng. Đó là kéo dài giai đoạn đình chiến thương mại để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu lượng sản xuất dư thừa của mình, tránh các rào cản công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và đây cũng là lĩnh vực mà ông Trump có quan điểm tương đồng. Duy trì sự mập mờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt sau khi Washington tạm hoãn một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la và đã sử dụng vũ khí như một quân bài thương lượng với Bắc Kinh.
0: Liệu rằng cuộc hưu chiến Mỹ-Trung là rất mong manh?
2: Theo tờ L'Echo, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần này là triển hạn hai lệnh hoãn áp dụng biện pháp đối đầu, sắp hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Lệnh thứ nhất liên quan đến việc Bắc Kinh tạm thời chưa mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và pin năng lượng cao, và thứ hai là việc Mỹ tạm hoãn áp đặt các hạn chế mới đối với hoạt động bán cho Trung Quốc chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất. Le Figaro nhận định cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhật báo Pháp dẫn nguồn tin từ Financial Times cho biết Bắc Kinh muốn chuyển hạn thỏa thuận đình chiến hiện nay đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, trong khi đó phía Mỹ chỉ đề xuất gia hạn thêm 6 tháng, đồng thời phàn nàn về việc Trung Quốc giao hàng chậm đối với các loại đất hiếm mà Bắc Kinh coi là một công cụ gây sức ép chiến lược hiệu quả. Còn theo tiết lộ của tờ Lexico, chính quyền Trump cũng không ngừng tạo ra nhiều loại thuế quan mới, đặc biệt nhắm vào thôn Trung Quốc. Washington liên tiếp đưa vào danh sách đen các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đồng thời cáo buộc họ đánh cắp công nghệ AI của Anthropic và OpenAI. Nhìn chung, bầu không khí nghi kỵ vẫn luôn ngự trị trong quan hệ giữa hai nước.
1: Có phải việc ông Donald Trump tiếp đón trọng thị đã mang lại một thắng lợi chính trị và địa chính trị cho ông Tập Cận Bình?
2: Nhiều nhà quan sát được tờ Le Figaro trích dẫn cho rằng, đối với Trung Quốc, bất kể kết quả cuộc gặp ra sao, chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Tập Cận Bình đến Washington là một thắng lợi về hình ảnh, thể hiện một bước tiến của cường quốc châu Á trong quá trình thu hẹp khoảng cách lịch sử với siêu cường số 1 thế giới. Đây còn là một lợi thế chính trị cho ông Tập Cận Bình trước những cuộc đấu đá nội bộ sắp tới, vào lúc nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới. Ông Lee Dong-yu, chuyên gia Viện ASEAN tại Seoul nhận xét.
3: Việc chứng minh khả năng quản lý mối quan hệ với Trung giúp củng cố vị thế chính trị của ông trên mặt trận đối ngoại, giai đoạn đình chiến này cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại các nước đang phát triển và gia tăng sức ép lên châu Âu.
2: Trong lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Brussels ngày càng căng thẳng, việc tạm thời hạ nhiệt với Washington giúp Trung Quốc có thêm dư địa để gây sức ép lên Liên hiệp châu Âu, đặc biệt khi hai bên đang đàm phán thương mại và Bắc Kinh đã đưa ra một tối hậu thư dự kiến đến hạn vào tháng 10 sắp tới. 11 năm sau chuyến thăm đầu tiên, chuyến trở lại Washington lần này của ông Tập Cận Bình khẳng định một vị thế nổi bật của Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 2015, ông đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lần này, ông không cần phải cảm ơn Donald Trump. Ali Wayne, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung thuộc International Crazy Club, trả lời tờ Le Figaro kết luận.
3: Bất chấp những lời khoe khoang rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ thống trị hơn thế, bất chấp niềm tin rõ ràng của ông về việc nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối trên trường quốc tế, Tổng thống Trump là tổng tư lệnh Mỹ đầu tiên công nhận Trung Quốc là đối thủ gần như ngang hàng. Một bước ngoặt lịch sử có thể đã xảy ra vào tháng 5 năm nay khi ông Trump đăng tải rằng nhóm G2 sắp họp, ám chỉ đến sự thống trị toàn cầu của hai nước. Theo nhiều cách, hơn bất kỳ thước đo cụ thể nào, việc công nhận vị thế ngang bằng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ của một Tổng thống Mỹ là một sự kiện mang tính biểu tượng cao.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Báo chí Pháp tiếp tục nói về chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14, thì chuyến thăm này cũng đặt ra cho ngài nhiều thách thức.
2: Từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, giáo hoàng Leo 14 có chuyến tông du đến Pháp thăm các giáo phận Paris, Lourdes và Metz. Thành công của chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhật báo Công giáo La Croix, phụ thuộc vào những lời ngài nói về châu Âu và các vấn đề về trợ tử, cũng như sự kết nối của ngài đối với người dân Pháp trong những thời điểm quan trọng như buổi cầu nguyện tại sân vận động Stade de France và thánh lễ tại quảng trường Concorde. Nhân sự kiện này, La Croix nêu ra 12 thách thức cho chuyến tông du của ngài như vấn đề an ninh, nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu có được đề cập đến hay không và nếu có thì như thế nào, làm cách nào hồi sinh giáo hội Công giáo Pháp, ngôn từ nào phù hợp để nói về cái chết, liệu việc tổ chức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France có sẽ thành công hay không, liệu những người không tín ngưỡng có quan tâm đến chuyến tông du của ngài hay không, cuộc gặp với các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục có được suôn sẻ hay không, có bao nhiêu người tham gia thánh lễ, tầm nhìn của ngài về đối thoại liên tôn giáo là gì, làm sao gửi thông điệp đến mọi đối tượng, liệu ngài sẽ có một bài phát biểu mang tính lịch sử hay không? Và cuối cùng, làm thế nào tránh để sự kiện bị lợi dụng chính trị? Ngần ấy câu hỏi đã được tờ La Croix tìm cách giải đáp trong 3 trang báo dài. Về phần mình, tờ Le Figaro điểm lại 12 chuyến tông du đến Pháp gần đây nhất từ Gioan Paolo đệ nhị đến cố giáo hoàng Francisco. Sau Ba Lan, cùng với 8 chuyến tông du, Pháp là quốc gia được giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị đến thăm nhiều nhất. Cố giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã đến Paris và Lourdes, trong khi ngài Francisco thực hiện 3 chuyến thăm ngắn ngủi đến Pháp.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có 2 lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
7: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
6: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, 3 tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
8: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm 2 khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía với công ty Anthropic như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
6: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rút cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
7: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan hệ về những bước tiến này.
6: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế, hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
7: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này, vì vậy cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế

0: Sau đó, Donald Trump lại thông báo nối lại đối thoại với Tehran và cho rằng Iran nên đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Iran đã được nối lại vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, với trọng tâm vẫn là việc mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đối thoại sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này. Biện pháp mới nhất có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 9, hạn chế hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế, khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy. Hãng Mahan Air phải ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo như yêu cầu của Ankara. Một công ty lữ hành lớn của Tehran cũng cho AFP biết là đã phải đình chỉ các chuyến bay đến Baghdad, tức là Iraq, Oman, Qatar, v.v. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Besson ước tính hơn 80 và 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.
1: Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Theo AFP, thì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Pháp khởi xướng đã diễn ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm.
2: Il est très rare que des entrepreneurs américains se mettent des limites, mais deux risques sont trop importants.
3: Rất hiếm khi các doanh nhân Mỹ tự kiềm chế mình, nhưng có hai rủi ro nguy cơ quá lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước hết là nguy cơ các mô hình AI bị những kẻ khủng bố sinh học sử dụng sai mục đích, và tiếp đó là nguy cơ các nhà phát triển mất quyền kiểm soát công nghệ của chính mình. Quản lý, chuẩn bị đối phó với những rủi ro, những nguy cơ mang tính thảm họa chính là nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, cũng như những đồng nhiệm của các công ty OpenAI và Hugging Face, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Anthropic, ông Dario Amodei tin rằng hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu, và ông đã đến Liên Hiệp Quốc để đề xuất một số hướng đi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Anthropic phát biểu, thứ nhất, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận có mục tiêu cụ thể mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ, ví dụ như cấm sử dụng AI để thiết kế vũ khí sinh học. Thứ hai, chúng ta nên triển khai các hệ thống đánh giá và kiểm chứng có khả năng theo kịp tốc độ phát triển của AI để các quốc gia có thể nắm bắt được năng lực của những mô hình AI tiên tiến nhất và kiểm tra mỗi bên có tuân thủ các cam kết của mình hay không. Thứ ba là chúng ta nên thiết lập những tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm tra các mô hình AI về nguy cơ mất quyền kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, cũng như thiết lập một hệ thống thông báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến an ninh thế giới, hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã bác bỏ ý tưởng về một cơ chế giám sát toàn cầu. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc ủng hộ ý tưởng này và muốn đặt toàn bộ cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, Chủ tịch Tổng Giám đốc Dario Amodei cam kết hãng Anthropic sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển AI của mình.
4: Carrie Norton, New York RFI.
1: Úc là nạn nhân của AI. Ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese cho biết là một tác nhân của OpenAI xâm nhập hệ thống y tế công của nước này. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless cho biết thêm.
5: Đúng là chính công ty OpenAI đã chủ động báo cáo với chính phủ Úc về vụ tấn công mạng do một tác nhân AI của họ thực hiện. Tác nhân này được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát và xâm nhập vào một trang mạng liên quan đến hệ thống an sinh xã hội của nước Úc. Tuy nhiên, công ty OpenAI chỉ thông báo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Điều này khiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese rất bất bình. Ông phát biểu, tình huống này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay tôi đã trao đổi với Sam Altman, Chủ tịch Tổng Giám đốc OpenAI, để bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng của Úc, cũng như nỗi thất vọng của tôi, bởi vì OpenAI đã chờ quá lâu mới thông báo cho chính phủ Úc về sự cố này. Theo OpenAI, thì sự cố bắt nguồn từ việc huấn luyện một tác nhân AI khi tìm cách trả lời các câu hỏi về chi tiêu y tế công tại Úc. Tác nhân này đã tự ý xâm nhập vào một số trang mạng của chính phủ, trong đó có trang của cơ quan y tế công Medicare. Tuy nhiên, tác nhân AI này được cho là chỉ truy cập vào các dữ liệu thống kê, trong đó có một số dữ liệu không được công khai, chứ không truy cập vào các thông tin liên quan đến bệnh nhân. Về phần mình, Úc đã giao cho các cơ quan tình báo điện tử tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ xâm nhập này, đồng thời thành lập một nhóm công tác về các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo gây ra.
6: Gregory Pless, Sydney, RFI.
7: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở

0: Ga được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là một số thông tin khác. Đài quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài quan sát nhân quyền được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm vào hôm nay. Trong thư gửi ngày 22 tháng 9 tới Thủ tướng Canada Mark Carney, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền của con người. Vinspeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velao Novo với tốc độ lên tới 350 km một giờ cho hai tuyến đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh và tuyến Bến Thành-Cần Giờ cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày hôm qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường, nhiều tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được Vinspeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12 năm ngoái. Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toàn tự tử. Tàu Lincoln được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ bằng Dân chủ Kirsten Gillibrand, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.
2: Tập đoàn Mỹ Enmet sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan Việt Nam khai thác Wolfram. Ngày hôm nay, Masan Hightech Material, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo là quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm. Tổng doanh thu gộp ước tính là khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá Wolfram hiện hành. Enmet có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp hợp kim Wolfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, thì Enmet Group được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thuẫn. Thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.
1: Về tự do báo chí, một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống lập tức khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico, bị tổng thống Donald Trump cấm cách này vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay. Theo thẩm phán này, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của ba cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước có khả năng đã vi phạm các quyền được hiến pháp bảo đảm, trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được hiến pháp bảo vệ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay tại Thượng đỉnh Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trồng thế mạnh.
2: Hơn một chục năm để thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Donald Trump là vị tổng tư lệnh của Mỹ đầu tiên nhìn nhận Trung Quốc là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quân sự số một toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối thủ trên nhiều phương diện, thế mạnh có vẻ đang nghiêng hẳn về phía ông Tập Cận Bình. Từ năm 2015 đến nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại Nhà Trắng trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Quốc đã từng cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn hỗ trợ đà vươn lên của Trung Quốc. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Mỹ tiếp đón, nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trong cái thế mạnh khi gặp lại Donald Trump ở lần hội ngộ thứ ba kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Quốc khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và đủ sức để trực tiếp cạnh tranh với Mỹ về nhiều mặt, kể cả trên những lĩnh vực mà cho đến nay Hoa Kỳ luôn dẫn đầu như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay công nghệ kỹ thuật số v.v. Nhưng thực ra thì sức mạnh đó của Trung Quốc cũng có nhiều lỗ hổng, chỉ tiếc là Mỹ đã không khai thác được những nhược điểm ấy của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây sức ép với Bắc Kinh, chẳng hạn như là đòi Trung Quốc phải mở rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Mỹ. David Sachs, chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thuộc Trung tâm Council Foreign Relations đã nhận định Trung Quốc rất khéo léo đi từng nước cờ, trong lúc mà Washington thì lại đánh giá quá cao những lá bài đang có trong tay. Chính quyền của ông Trump tưởng rằng kinh tế Trung Quốc bị suy yếu cho nên Tập Cận Bình sẽ dễ dàng phải nhượng bộ để đổi lấy ổn định trong xã hội và chính trị. Nhà Trắng đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp cái quyết tâm của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Mỹ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này vào lúc mà Tổng thống Mỹ đang lúng túng cả về đối ngoại lẫn đối nội. Sau gần nửa nhiệm kỳ, đàm phán chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz bế tắc. Tệ hơn nữa thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi ở Yemen do Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau thượng đỉnh Alaska với Tổng thống Nga, ông Trump vẫn không thuyết phục được Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine, chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến Washington bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Donald Trump đến nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như Liên hiệp châu Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp để triển hạn thỏa thuận đình chiến, tránh để xung đột thương mại với Trung Quốc lại bùng lên và gây thêm khó khăn cho các cử tri Hoa Kỳ. Ở góc đài bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử, ông Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với Donald Trump bởi vì Mỹ cần Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cần Washington. Về quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được rằng Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi như thể muốn nhắc khéo Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh với Tehran. Đấy là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và quan hệ cá nhân rất mật thiết giữa các ông Tập Cận Bình, Vladimir Putin. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã rất hài lòng khi thấy vì chiến tranh Trung Đông mà Hoa Kỳ đã phải bố trí lại cái sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái điều nguy hiểm ở đây, theo các nhà quan sát, là khi đang trong cái thế mạnh, ông Tập Cận Bình sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để đem vấn đề Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một thương vụ kỷ lục trị giá 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Theo giáo sư Đa Vĩ thuộc Đại học Thanh Hoa thì Trung Quốc giờ đây biết cách ứng xử với ông Trump, đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi một lần mà bị Washington tấn công. Trung Quốc còn tranh thủ cái lúc mà quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh bị lung lay để mở rộng thêm bang giao với các đối tác kinh tế với những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương. Phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine?
0: Hồi đầu tuần này, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland không lâu sau chuyến thăm Nga. Tại Hoa Kỳ, việc lãnh đạo cơ quan tình báo được giao nhiệm vụ ngoại giao không phải là hiếm. Liệu tình báo có thể làm trung gian hòa giải tốt hơn là các nhà ngoại giao kỳ cựu hay không?
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 23 tháng 9 cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo CIA tại phi trường Shannon ở Ireland trong thời gian ông quá cảnh đến New York để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe đến Nga gặp lãnh đạo tình báo của Điện Kremlin thảo luận về chiến tranh Ukraine. Nội dung của cuộc hội đàm ngắn ngủi này không được tiết lộ cho báo chí, thế nhưng giới quan sát đã đưa ra nhiều suy đoán. Trước tiên, sân bay Shannon, vốn có vị trí chiến lược, là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine trước khi lên chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Chuyên gia về an ninh tại Đại học Portsmouth, giáo sư David Tawley, nhận định với France 24, xin trích. Nơi đây thường có đông đảo quân nhân Mỹ hiện diện, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thế nhưng, các cuộc gặp cấp cao hiếm khi xảy ra tình cờ. Trang France 24 đặt câu hỏi, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đang đi nước cờ gì khi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong hồ sơ về xung đột Ukraine? Trước đó, chuyến thăm của ông John Ratcliffe đến Nga đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực chạy tựa lớn. Hồi cuối tháng 8, Financial Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông Ratcliffe đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc đàm phán với Nga và Ukraine vì muốn giảm bớt sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Thông tin này đã bị phát ngôn viên của CIA bác bỏ ngay sau đó.
0: Tại Hoa Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao tham gia hoặc thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao. Dưới thời chính quyền Joe Biden, giám đốc CIA William Burns cũng được giao nhiệm vụ tới Thụy Sĩ vào năm 2021 để đàm phán với giới chức ngoại giao về hồ sơ Taliban, gặp nhiều quan chức cấp cao, công du nhiều nước ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.
3: Trên thực tế, sự hiện diện của các lãnh đạo cơ quan tình báo đem lại lợi thế ngoại giao đáng kể. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Andy Wattrop tại Đại học Leiden của Hà Lan trả lời France 24 cho rằng các cuộc thảo luận với lãnh đạo CIA có thể diễn ra kín đáo hơn so với Ngoại trưởng Marco Rubio. Khi Ngoại trưởng công du chính thức đến một nơi nào đó, thường có vô số thủ tục đi kèm và giới truyền thông theo dõi sát sao. Đối với các hồ sơ chính trị nhạy cảm như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các bên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Tại Nga, cơ quan tình báo FSB cũng có tầm ảnh hưởng lớn và lời nói của John Ratcliffe có thể mang sức nặng hơn so với lời nói của Steve Witkoff hay Jared Kushner. Thêm vào đó, các hồ sơ về Ukraine hay Trung Đông mà hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách cũng đã vấp phải không ít chỉ trích. Về phần mình, ông Ratcliffe cũng là một nhân vật thân cận của Tổng thống Trump nhưng không bị cáo buộc có thiện cảm với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông John Ratcliffe sẽ can thiệp như thế nào. Tuy nhiên, giới quan sát kết luận là giám đốc CIA là người phù hợp để truyền tải những thông điệp đanh thép. Chuyến thăm tới Nga được coi là lời cảnh báo từ Washington tới Moscow, ngăn chặn Điện Kremlin đe dọa đến an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc gặp bất ngờ với ông Zelensky cũng cho thấy là ông Ratcliffe gửi đi một thông điệp khác đến ông Putin, khẳng định là tuy có nhiều điều không chắc chắn về viện trợ Mỹ cho Ukraine, nhưng hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn.
0: Vai trò của cơ quan tình báo trước tiên là thu thập thông tin mật, đưa ra các đánh giá trung lập, không thiên vị về tình hình thế giới và có ích cho ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các lãnh đạo tình báo cấp cao đàm phán trong hậu trường không phải là hiếm xảy ra. Ví dụ, CIA xác nhận đã tổ chức cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, theo tài liệu được National Security Archive công bố năm 2013.
3: Trong một ý kiến đăng tải trên Washington Examiner, ông Michael Gruber, giám đốc phân tích chính sách tại Middle East Forum, cho rằng các kỹ năng tình báo và ngoại giao có sự chồng chéo. Các chuyên gia tình báo có thể gây áp lực và đe dọa mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc ngoại giao rườm rà, không hoạch định chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc CIA can thiệp sâu vào các tiến trình ngoại giao, đứng ra đàm phán sẽ làm suy yếu vai trò của Bộ Ngoại giao. Các đánh giá của tình báo cũng sẽ bị bóp méo, mất đi tính trung lập để bảo vệ các thỏa thuận ngoại giao đã đạt được. Nhìn lại trường hợp của George Tenet, giám đốc CIA từ năm 1997 đến năm 2004, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George, ông đã thực hiện chiến lược ngoại giao con thoi, tức là bên thứ ba đóng vai trò trung gian giữa các bên tranh chấp để truyền thông điệp, tìm giải pháp hòa giải. Ông Tenet không chỉ tham gia vào đàm phán giữa Israel và Palestine, giúp các bên đạt được một thỏa thuận trên giấy tờ, thế nhưng không bền vững, mà chỉ khiến khủng hoảng lún sâu.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI. Les voix du monde. RFI. Les voix du monde.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình lần thứ 2 trong năm và chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14 là hai chủ đề thời sự chính trên các trang báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì phải chăng tương quan lực lượng giữa hai cường quốc đã thay đổi?
2: Ba tờ báo lớn là Le Figaro, L'Echo và Libération đều nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tận cầu thang máy bay đón đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland thay vì chờ tại Nhà Trắng như thường lệ là một điều hiếm có. Cử chỉ này đã vượt xa khuôn khổ phép lịch sự ngoại giao thông thường, thậm chí vượt cả sự ưu ái mà Tổng thống Trump đôi khi dành cho những nhà lãnh đạo nào ông ngưỡng mộ như đã thực hiện đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage. Theo tờ Le Figaro, hình ảnh đó phản ánh sự thay đổi trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quan điểm cũng được tờ Libération chia sẻ, Hoa Kỳ tuy vẫn dẫn trước Trung Quốc về quy mô giàu có, sức mạnh quân sự và năng lực đổi mới công nghệ, nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần và xu hướng hiện nay không có lợi cho vị Tổng thống đã tự ca ngợi những thành công đáng kinh ngạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua, theo như ghi nhận của tờ Le Monde. Trong bài viết tựa đề, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình với đầy đủ sự tôn trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, tờ Le Figaro cho rằng, khác với chuyến thăm Washington vào năm 2015, khi ông Tập được Tổng thống Barack Obama tiếp đón ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc đến Washington lần này trong vị thế là cường quốc thứ hai thế giới về quân sự, kinh tế và có một đội hải quân vượt trội về quân số cũng như phương tiện so với Hoa Kỳ. Trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị toàn cầu, chủ nhân Nhà Trắng liên tục mang đến cho Hoàng đế Đỏ những lý do để tin rằng ông đang đẩy nhanh đà suy thoái của nước Mỹ. Trong niềm tin này, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngần ngại ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động, theo nhận định của tờ Libération.
0: Liệu ông Tập Cận Bình đến Washington trong thế thượng phong hay không?
2: Thượng đỉnh diễn ra vào lúc chính sách thuế quan của Donald Trump gặp thất bại nặng nề, thâm hụt thương mại của Mỹ không giảm đáng kể, trong khi các đòn trả đũa của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng đã làm lộ rõ các giới hạn của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời phơi bày thế phụ thuộc của Washington vào nguồn đất hiếm gần như độc quyền của Bắc Kinh. Ngoài ra, qua cuộc chiến với Iran, Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận tương tự về khả năng gây sức ép của Mỹ. Chính quyền Trump buộc phải giảm hiện diện quân sự ở châu Á và không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận toàn diện mà họ áp đặt đối với Tehran. Nhìn chung, theo tờ Le Figaro, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc trông thế thuận lợi hơn chủ nhà Mỹ. Ông Tập hiểu rõ điều đó, nhưng ông kiên nhẫn và theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng. Đó là kéo dài giai đoạn đình chiến thương mại để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu lượng sản xuất dư thừa của mình, tránh các rào cản công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và đây cũng là lĩnh vực mà ông Trump có quan điểm tương đồng. Duy trì sự mập mờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt sau khi Washington tạm hoãn một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la và đã sử dụng vũ khí như một quân bài thương lượng với Bắc Kinh.
0: Liệu rằng cuộc hưu chiến Mỹ-Trung là rất mong manh?
2: Theo tờ L'Echo, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần này là triển hạn hai lệnh hoãn áp dụng biện pháp đối đầu sắp hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Lệnh thứ nhất liên quan đến việc Bắc Kinh tạm thời chưa mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và pin năng lượng cao, và thứ hai là việc Mỹ tạm hoãn áp đặt các hạn chế mới đối với hoạt động bán cho Trung Quốc chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất. Le Figaro nhận định cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhật báo Pháp dẫn nguồn tin từ Financial Times cho biết Bắc Kinh muốn chuyển hạn thỏa thuận đình chiến hiện nay đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, trong khi đó phía Mỹ chỉ đề xuất gia hạn thêm 6 tháng, đồng thời phàn nàn về việc Trung Quốc giao hàng chậm đối với các loại đất hiếm mà Bắc Kinh coi là một công cụ gây sức ép chiến lược hiệu quả. Còn theo tiết lộ của tờ Lexico, chính quyền Trump cũng không ngừng tạo ra nhiều loại thuế quan mới, đặc biệt nhắm vào thôn Trung Quốc. Washington liên tiếp đưa vào danh sách đen các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đồng thời cáo buộc họ đánh cắp công nghệ AI của Anthropic và OpenAI. Nhìn chung, bầu không khí nghi kỵ vẫn luôn ngự trị trong quan hệ giữa hai nước.
1: Có phải việc ông Donald Trump tiếp đón trọng thị đã mang lại một thắng lợi chính trị và địa chính trị cho ông Tập Cận Bình?
2: Nhiều nhà quan sát được tờ Le Figaro trích dẫn cho rằng, đối với Trung Quốc, bất kể kết quả cuộc gặp ra sao, chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Tập Cận Bình đến Washington là một thắng lợi về hình ảnh, thể hiện một bước tiến của cường quốc châu Á trong quá trình thu hẹp khoảng cách lịch sử với siêu cường số 1 thế giới. Đây còn là một lợi thế chính trị cho ông Tập Cận Bình trước những cuộc đấu đá nội bộ sắp tới, vào lúc nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới. Ông Lee Dong-yu, chuyên gia viện ASEAN tại Seoul nhận xét.
3: Việc chứng minh khả năng quản lý mối quan hệ với Trung giúp củng cố vị thế chính trị của ông. Trên mặt trận đối ngoại, giai đoạn đình chiến này cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại các nước đang phát triển và gia tăng sức ép lên châu Âu.
2: Trong lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Bruxelles ngày càng căng thẳng, việc tạm thời hạ nhiệt với Washington giúp Trung Quốc có thêm dư địa để gây sức ép lên Liên hiệp châu Âu, đặc biệt khi hai bên đang đàm phán thương mại và Bắc Kinh đã đưa ra một tối hậu thư dự kiến đến hạn vào tháng 10 sắp tới. 11 năm sau chuyến thăm đầu tiên, chuyến trở lại Washington lần này của ông Tập Cận Bình khẳng định một vị thế nổi bật của Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 2015, ông đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lần này, ông không cần phải cảm ơn Donald Trump. Ali Wayne, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung thuộc International Crisis Group, trả lời tờ Le Figaro kết luận.
3: Bất chấp những lời khoe khoang rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ thống trị hơn thế, bất chấp niềm tin rõ ràng của ông về việc nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối trên trường quốc tế, Tổng thống Trump là tổng tư lệnh Mỹ đầu tiên công nhận Trung Quốc là đối thủ gần như ngang hàng. Một bước ngoặt lịch sử có thể đã xảy ra vào tháng 5 năm nay khi ông Trump đăng tải rằng nhóm G2 sắp họp, ám chỉ đến sự thống trị toàn cầu của hai nước. Theo nhiều cách, hơn bất kỳ thước đo cụ thể nào, việc công nhận vị thế ngang bằng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ của một Tổng thống Mỹ là một sự kiện mang tính biểu tượng cao.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Báo chí Pháp tiếp tục nói về chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14, thì chuyến thăm này cũng đặt ra cho ngài nhiều thách thức.
2: Từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, giáo hoàng Leo 14 có chuyến tông du đến Pháp thăm các giáo phận Paris, Lourdes và Metz. Thành công của chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhật báo Công giáo La Croix, phụ thuộc vào những lời ngài nói về châu Âu và các vấn đề về trợ tử, cũng như sự kết nối của ngài đối với người dân Pháp trong những thời điểm quan trọng như buổi cầu nguyện tại sân vận động Stade de France và thánh lễ tại quảng trường Concorde. Nhân sự kiện này, La Croix nêu ra 12 thách thức cho chuyến tông du của ngài như vấn đề an ninh, nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu có được đề cập đến hay không và nếu có thì như thế nào, làm cách nào hồi sinh giáo hội Công giáo Pháp, ngôn từ nào phù hợp để nói về cái chết, liệu việc tổ chức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France có sẽ thành công hay không, liệu những người không tín ngưỡng có quan tâm đến chuyến tông du của ngài hay không, cuộc gặp với các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục có được suôn sẻ hay không, có bao nhiêu người tham gia thánh lễ, tầm nhìn của ngài về đối thoại liên tôn giáo là gì, làm sao gửi thông điệp đến mọi đối tượng, liệu ngài sẽ có một bài phát biểu mang tính lịch sử hay không, và cuối cùng làm thế nào tránh để sự kiện bị lợi dụng chính trị. Ngần ấy câu hỏi đã được tờ La Croix tìm cách giải đáp trong 3 trang báo dài. Về phần mình, tờ Le Figaro điểm lại 12 chuyến tông du đến Pháp gần đây nhất từ Joan Paolo đệ nhị đến cố giáo hoàng Francisco. Sau Ba Lan, cùng với 8 chuyến tông du, Pháp là quốc gia được giáo hoàng Joan Paolo đệ nhị đến thăm nhiều nhất. Cố giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã đến Paris và Lourdes, trong khi ngài Francisco thực hiện 3 chuyến thăm ngắn ngủi đến Pháp.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ. Nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có 2 lãnh đạo OpenAI và Anthropic đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
7: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
6: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, 3 tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
8: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm 2 khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy, đánh giá các mô hình AI, bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng. Bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
6: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
7: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
6: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế, hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
7: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này, vì vậy cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn, chính vì vậy càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
6: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
1: theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề Từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Tạp chí do Chị Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
9: Tạp chí xã hội.
8: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loir-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt, anh giải thích.
10: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp.

0: 50. Thế rồi phi trường của Nagasaki do chính Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng từ năm 1941 và đã được Washington sử dụng trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai. Một bệnh viện quân y với 250 chỗ cũng đã được xây dựng từ đầu tư của Hoa Kỳ năm 1943. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì đã có khoảng đến 4.000 quân nhân và nhân viên của Mỹ đồn trú tại thành phố này. Ở vào những năm 1950, trong cái bối cảnh phải đối đầu với khối cộng sản, thì Mestakvik từng là tiền đồn của đội tuần tra Sirius Đan Mạch. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì Mỹ cũng đã đặt tổng cộng 17 cơ sở quân sự ở Greenland với sự hiện diện của hơn 10.000 lính tại vùng lãnh thổ này. Và trong số đó có căn cứ Pituffik. Hiện tại thì đây là căn cứ duy nhất còn hoạt động với sự hiện diện của khoảng 150 quân nhân Mỹ và US Space Force, tức lực lượng không gian Hoa Kỳ quản lý. Pituffik được biết đến dưới một tên gọi khác là căn cứ Thule, nằm ở phía bắc Greenland, cách Bắc Cực 1.200 km.
1: Hiệp định an ninh vừa được ký kết cho phép Hoa Kỳ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pituffik nhờ vị trí chiến lược ở khu vực phủ rộng từ Bắc Cực đến Bắc Mỹ và châu Âu.
0: Ngoài việc mở rộng và nâng cấp căn cứ Tufik, Hiệp định An ninh còn cho phép mọi phương tiện vận chuyển của Mỹ ở trên bộ, trên biển cũng như là trên không sử dụng không phận hải phận của Greenland di chuyển giữa các căn cứ hay khu vực quân sự của Mỹ trên bán đảo này, nhưng tuyệt đối cấm mọi quốc gia không thuộc khối NATO hiện diện một cách thường trực hoặc là đặt cơ sở quân sự ở Greenland. Trước mối lo ngại đầu tư của Trung Quốc hay là của các đối tác thù nghịch với NATO có thể bắt rễ vào Greenland. Sau cùng, trong trường hợp mà tách rời khỏi Đan Mạch thì Greenland đương nhiên sẽ là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
1: Nói như vậy, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland vì xem vùng đất này là tiền đồn trong chính sách phòng thủ, nhưng không chỉ có thế.
0: Đương nhiên là về mặt quân sự thì khỏi bàn, bởi vì về mặt địa lý, Greenland chiếm một vị trí chiến lược ở những vùng giao tiếp giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. Greenland còn là một mắt xích thiết yếu trong cái hệ thống giám sát và báo động tên lửa đạn đạo ở Bắc Cực. Nhưng bên cạnh đó thì Greenland còn có giá trị về mặt tài nguyên. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản. Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái thế bị phụ thuộc vào đất hiếm và kim loại chiến lược của Trung Quốc xuất khẩu. Nhìn rộng ra hơn, theo như thẩm định của các cơ quan địa chất quốc tế, thì Bắc Cực được cho là đang cất giữ đến 15% dự trữ dầu hỏa và khoảng 20% khí đốt của thế giới.
1: Vậy còn yếu tố Nga trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Cực nói chung, Greenland nói riêng?
0: Trước hết, Hiệp định An ninh ba bên về Greenland còn phải được Quốc hội Đan Mạch thông qua và cũng sẽ phải được cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ tự trị này đồng ý. Trên nguyên tắc, từ đầu 2027 thì các cái dự án nâng cấp hay là mở rộng các cơ sở của Hoa Kỳ sẽ được khởi động. Điểm quan trọng ở đây như vừa nói là Greenland là cái ngã ba giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. 7 trong số 8 thành viên có cửa ngõ hướng tới Bắc Cực là những thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Đan Mạch thì Hiệp định An ninh Greenland có lợi cho các quốc gia Bắc Âu, có lợi cho NATO và cho châu Âu, mở rộng quyền hạn cũng như vai trò và cái trách nhiệm của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực thuộc về lãnh thổ của Nga. Kể từ 2005 thì Moscow đã khởi động lại và hiện đại hóa hàng chục các căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ. Thí dụ như là tháng 10/2025, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik từ khu thử nghiệm hạt nhân Novaya Zemlya. Ngoài ra thì bán đảo Kola cũng là cái nơi mà cất giữ đến 2/3 vũ khí răn đe của Nga. Theo như thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Chính sách của châu Âu Center for European Policy Analysis, đây cũng là nơi mà hạm đội phương Bắc của Nga đóng quân. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thẩm định là 6 trong số 12 tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động tại khu vực này. Đồng thời, để có thể tiến vào Bắc Đại Tây Dương thì hạm đội phương Bắc sẽ phải đi qua biển Barents nằm giữa quần đảo Svalbard của Na Uy và bờ biển phía Bắc châu Âu. Do đó, việc duy trì tuyến đường này là một vấn đề sinh tử đối với Moscow. Thế còn về phía Mỹ thì kể từ năm 1957, Washington đã phối hợp chặt chẽ với Canada để bảo vệ lãnh thổ của hai nước trước các mối đe dọa, đặc biệt là trước nguy cơ tên lửa hạt nhân thông qua các cơ chế mang tên là NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ này, kể từ 2028, Ottawa sẽ trang bị thêm hệ thống radar Over the Horizon để mở rộng các vùng kiểm soát. Với Hiệp định An ninh Greenland vừa chính thức được ký kết, chính quyền Trump dự trù trong tương lai, bán đảo này cũng sẽ được cái vòng vàng, tức là Golden Dome,

0: bảo vệ. Tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng đã thông báo một kế hoạch phòng thủ đầy tham vọng để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
1: RFI.
2: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Loan như thời kỳ chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt Công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, song mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo 14 nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của Công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học Công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ Công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương v.v. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo 14 muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ Công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo 14. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ, ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang màu sắc địa chính trị. Leo 14 là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi Công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. Mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người Công giáo liên tục gặp bất lợi trong các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng La Croix cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn. Đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. Người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều. Giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư. Học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội. Người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo La Croix, ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm. Cả Le Monde và L'Echo đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
2: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
3: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tương quan sức mạnh giữa hai nước.
2: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo Nhật báo Kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
2: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, L'Echo nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng giêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
3: L'Echo cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
2: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
0: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí người Pháp, nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
4: Tạp chí xã hội.
5: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
6: Mình xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng đại học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình bị dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không chỉ cần đến môn thi, chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì mình nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp, có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc vì với cái lịch học bất ngờ bất thường như này. Gì nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi, và buổi đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình đối với mình là mình không có ngủ minh mẫn nữa, cho nên là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi, chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao, và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là sẽ được điểm trên 14 chẳng hạn, mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp, dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học, vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói.
7: Đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
5: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
7: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
8: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mà mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì cũng khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của tổ thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thế mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
5: Theo Bộ trưởng Nhà ở thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Tạp chí Tiêu Điểm.
10: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
11: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
10: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
12: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được

0: điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răng đe hạt nhân, hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu, đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
1: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
0: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Vì vậy, cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn. Chính vì vậy, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
1: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài, đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
2: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI Tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tùng dù đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tùng du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt, Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Graciela Susana. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napafon đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông dù đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo tại Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Golan như thời kỳ chiến tranh lạnh? Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, giáo hoàng Leo 14 đã đến Paris và đã được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón tại sân bay Orly. Chuyến tông du đầu tiên của giáo hoàng tại Pháp kéo dài 4 ngày. Trong đó, lãnh đạo giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ đề cập đến nhiều chủ đề từ trí tuệ nhân tạo, di dân cho đến hòa bình ở châu Âu, chống bạo lực tình dục.
1: Chương trình chuyến tông du rất dày đặc sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée trong buổi sáng. Chiều nay, giáo hoàng Leo 14 đến thăm trụ sở UNESCO và có bài phát biểu tại đây. Sau đó, ngài dự nghi thức kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Và buổi tối, giáo hoàng tham gia buổi canh thức cầu nguyện cùng với 80.000 thanh thiếu niên từ 17 đến 35 tuổi tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris. Ngày mai, thứ Bảy, giáo hoàng Leo 14 đến thăm một trung tâm tiếp đón và hỗ trợ người di cư do giáo phận Paris điều hành, gặp gỡ những người mới được rửa tội và hàng giáo sĩ tại Viện Công giáo Paris trước khi cử hành thánh lễ trọng thể ngoài trời tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées vào buổi chiều với sự tham dự của khoảng 600.000 giáo dân. Sau đó, từ Paris, giáo hoàng đến thành phố thánh địa Lourdes, miền Tây Nam nước Pháp và cầu nguyện tại hang đá thuộc đền thánh Lourdes. Sáng ngày Chủ nhật, lãnh đạo giáo hội Công giáo Roma sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp rồi tham gia thánh lễ Chủ nhật tại bãi cỏ đền thánh Lourdes trước khi gặp những khách hành hương đau ốm và khuyết tật. Tại thành phố Metz, chặng cuối trong chuyến tông du nước Pháp, giáo hoàng Leo 14 sẽ tham gia cuộc gặp gỡ liên tôn giáo tại trung tâm hội nghị Robert Schuman và sẽ có bài phát biểu tại đây về đề tài châu Âu mà lãnh đạo của 26 nước thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng được mời đến dự. Trong buổi chiều, ngài sẽ tham gia cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne trước khi bay trở về Roma.
0: Vào trưa nay, trong khuôn khổ cuộc gặp với Tổng thống Macron, giáo hoàng đã có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp tại Điện Élysée trước các lãnh đạo chính trị của Pháp, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
1: Giáo hoàng Leo 14 trước hết ca ngợi nước Pháp, vùng đất có cội nguồn Kitô giáo sâu sắc, nhưng cũng là quốc gia tỏa sáng vì một ngọn hải đăng về văn hóa, nghệ thuật và tâm linh, không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh nguyên tắc thế tục đích thực không có nghĩa là loại bỏ tôn giáo khỏi không gian công cộng. Nguyên tắc thế tục này vẫn là tâm điểm của những cuộc tranh luận tại Pháp, đặc biệt là về vấn đề giáo dục và về vấn đề đeo khăn trùm đầu. Về đạo đức sinh học, giáo hoàng lên án can thiệp di truyền, mang thai hộ, mua bán nội tạng và đề xuất cái chết được định sẵn, coi đó là những hành vi lệch lạc, có nguy cơ biến khoa học và công nghệ thành những hoạt động chạy theo lợi nhuận. Giáo hoàng cũng cho rằng quan điểm sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ giúp bảo đảm an ninh là một sai lầm. Đồng thời, ngài kêu gọi nước Pháp hãy tiếp tục là người kiến tạo, không mệt mỏi cho hòa bình và chủ nghĩa đa phương. Về công nghệ, giáo hoàng Leo đã cảnh báo về nguy cơ đánh mất tính nhân bản giữa thiên đường máy móc đang xâm nhập và định hình cuộc sống thường nhật của chúng ta trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc quản lý các công cụ trí tuệ nhân tạo.
0: Trí tuệ nhân tạo AI cũng là một trọng tâm gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày hôm qua, ngay trước khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Trung Quốc phản đối mọi hình thức kiểm soát đối với AI. Thế nhưng trong cuộc gặp với nguyên thủ Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết siêu trí tuệ sẽ là một chủ đề thảo luận chính, nhưng tôi muốn duy trì nguyên trạng và đây cũng là quan điểm của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông Trump, hệ thống tư pháp Mỹ đủ khả năng kiểm soát công nghệ này. Siêu trí tuệ là từ mà Donald Trump bắt đầu dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo kể từ phát biểu hôm 22 tháng 9 tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Về cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày hôm qua, thông tín viên Vincent Sourillo từ Washington cho biết thêm.
2: Rien de public en tout cas. Le rendez-vous d'hier à la Maison Blanche a duré.
3: Cuộc họp ngày hôm qua tại Nhà Trắng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Mọi vấn đề đều đã được xem xét, nhưng cho đến nay chưa có chi tiết nào rò rỉ ra ngoài. Điểm đáng chú ý duy nhất trong ngày hôm qua đó là lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình về việc nhân loại cần duy trì quyền kiểm soát đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Như vậy có sự khác biệt một chút so với quan điểm của Donald Trump, người luôn khẳng định rằng ông không muốn áp đặt các quy định quản lý AI. Tuy nhiên đã có những thảo luận về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể thiết lập một số kênh liên lạc chuyên biệt để tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến các tác nhân AI, tương tự như những sự cố đã xảy ra vào mùa hè vừa qua. Nhưng trong hiện tại, đó vẫn chỉ là mong muốn, chưa thành hiện thực.
4: Pour l'instant, on est encore au stade du vœu pieux.
0: Ngoài hồ sơ về trí tuệ nhân tạo, theo AFP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến sự cần thiết chung sống hòa bình giữa hai cường quốc, bất chấp những khác biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, kêu gọi Mỹ phản đối nền độc lập của Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng mong muốn Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, nhằm chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
5: Điểm nhấn trong chuyến công du cấp nhà nước 3 ngày của lãnh đạo Trung Quốc là bữa tiệc long trọng ngày hôm qua, với sự tham dự của nhiều đại diện tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ như các lãnh đạo Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia, Tesla và OpenAI. Tuy nhiên, không có lãnh đạo doanh nghiệp nào của phía Trung Quốc tham dự buổi chiêu đãi này. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ mời 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc tham gia các chương trình giao lưu trong vòng 5 năm tới, đồng thời cho một sở thú tại Atlanta mượn hai con gấu trúc. Chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay sau buổi thưởng thức trà tại Nhà Trắng và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc cùng phu nhân tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
0: Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump được châu Âu theo dõi sát sao. Bruxelles lo ngại Mỹ và Trung Quốc đã được thỏa thuận gây bất lợi cho Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai bên và cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ khởi xướng đã tác động không nhỏ đến thị trường châu Âu. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
6: Le marché européen a d'abord été heurté de plein fouet par les droits de douane américains, puis par leur
7: contrepartie. Thị trường châu Âu đã bị tác động mạnh mẽ bởi các đòn thuế quan Mỹ cùng các hệ quả đi kèm. Ví dụ như luồng hàng hóa thứ cấp, tức là việc các sản phẩm Trung Quốc mất khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, tuồn vào châu Âu. Do đó, châu Âu kỳ vọng rằng thượng đỉnh này có thể giúp Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt, giảm thuế quan giữa hai bên. Bên cạnh đó, châu Âu cũng có mối lo ngại lớn, ví dụ như việc quản trị trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là nguồn cung đất hiếm do Bắc Kinh kiểm soát. Trung Quốc đã đe dọa cấm xuất khẩu các loại vật liệu này vào năm 2025 trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Châu Âu cũng lo ngại viễn cảnh Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận với nhau và buộc khối này phải tuân theo. Đối với châu Âu, vấn đề này rất quan trọng, đặc biệt là khi xét đến thâm hụt thương mại với Trung Quốc được ước tính lên tới 1 tỷ euro mỗi ngày. Một mặt, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và ồ ạt đưa hàng vào thị trường châu Âu. Mặt khác, châu Âu cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Hiện châu Âu chỉ có thể dựa vào một đòn bẩy duy nhất, chính là việc Trung Quốc cần thị trường châu Âu.
8: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Vẫn tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt bảo vệ các hành động của Israel tại khu vực trong bối cảnh nhà nước Do Thái ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Trước thêm cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 10, một cuộc bỏ phiếu mà Netanyahu có nguy cơ thất bại.
5: Hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng họp ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu. Thủ tướng Israel đã gay gắt chỉ trích những đại biểu tẩy chay bài phát biểu của mình, gọi họ là những kẻ hèn nhát về mặt đạo đức, đồng thời công kích thị trưởng New York Zohran Mamdani, người trước đó đã bày tỏ ý định thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với ông Netanyahu vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Thủ tướng Israel cũng phản bác nhiều quốc gia, bao gồm cả Pháp và Vương quốc Anh, vì đã lên án chính sách xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại các vùng đất của người Palestine. Tối ngày hôm qua, khoảng 1.000 người đã tuần hành hướng về trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối sự có mặt của Thủ tướng Israel và bài phát biểu của ông Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhiều cuộc biểu tình phản đối khác diễn ra khắp thành phố trong ngày. Lập trường ủng hộ Israel của chính quyền Donald Trump đang ngày càng bị phản đối mạnh mẽ tại New York.
0: Tối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai các phương tiện quân sự nhằm bảo vệ cảng Yanbu, một mắt xích chiến lược trong mạng lưới các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.
1: Phát biểu trên hai kênh truyền hình TF1 và France 2, Tổng thống Macron giải thích, đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với phía Ả Rập Xê Út. Chúng tôi sẽ điều động các phương tiện quân sự, bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ cơ sở này, chứ không phải để tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Tổng thống Pháp khẳng định mục tiêu chỉ là giúp xoa dịu căng thẳng trên thị trường dầu mỏ. Ông cũng nhấn mạnh đến các cuộc thảo luận với phía Iran và Oman về việc mở lại eo biển Hormuz. Là đầu mối xuất khẩu dầu thô chính của Ả Rập Xê Út trên vùng Hồng Hải, cảng Yanbu được kết nối với các khu vực sản xuất dầu của vương quốc vùng vịnh này thông qua đường ống Đông Tây. Với hệ thống ống dẫn này, Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Thông qua cảng Yanbu, Ả Rập Xê Út có một tuyến đường thay thế để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến thị trường châu Âu. Cảng này, tuy vậy, đang là mục tiêu của phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen. Trong khi đó, theo thông tin AFP hôm qua, Ả Rập Xê Út cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi Yemen trong bối cảnh xung đột giữa hai bên đang leo thang. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã phát đi các cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn tại một số khu vực của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả thánh địa Hồi giáo Mecca. Các cảnh báo này đã được dỡ bỏ chỉ vài phút sau đó.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong bài phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 và France 2 ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Macron đã không loại trừ khả năng Nga có thể huy động thêm 300.000 quân.
5: Nguyên thủ Pháp thừa nhận rằng kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra và lưu ý những tín hiệu mà Nga đưa ra cho thấy là quốc gia này sẵn sàng hy sinh nhiều hơn để chiếm được toàn bộ khu vực Donbass. Theo Tổng thống Pháp thì Pháp cũng có thể là mục tiêu mà Nga nhắm tới như tấn công bằng drone có gắn chất nổ giống như vụ việc từng xảy ra ở sân bay Leipzig ở Đức hồi đầu tháng 8 vừa qua. Berlin đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công này. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cũng xác nhận rằng Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ không hề cảnh báo cho Pháp về nguy cơ drone Nga nhắm vào miền Nam nước Pháp, bác bỏ thông tin đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế loan tải trước đó. Gần đây, nhiều nước châu Âu đã phát đi các cảnh báo về khả năng Nga leo thang xung đột, mở rộng quy mô cuộc chiến. Quân đội Phần Lan hôm nay cho biết các chiến đấu cơ của nước này và Thụy Điển đã được cử đi để thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp nhằm xác định các thiết bị của Nga bay trong không phận quốc tế ở khu vực vịnh Phần Lan. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky trả lời báo giới sáng hôm nay cho biết nguyên thủ Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định cuối cùng đồng ý cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot. Ông cũng cho biết là Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất để các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức cuộc gặp ba bên với Nga nhằm đàm phán hòa bình, kết thúc chiến sự.
0: Liên quan đến Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tại Canada trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 9, theo lời mời của toàn quyền Canada. Bà Louise Arbour ngày hôm qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Mark Carney tại Ottawa.
5: Theo báo chí trong nước, nhân dịp này hai bên chính thức nâng quan hệ Canada-Việt Nam lên đối tác chiến lược với mục tiêu chính, xin trích, tạo nền tảng để Canada và Việt Nam cùng giải quyết những thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và năng động hơn. Hết lời dẫn. Việt Nam và Canada đều tham gia hội định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu tại Quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa, ông Tô Lâm đã đề nghị hai nước khai thác hiệu quả hơn hiệp định này, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Hai bên công bố hiệp định vận tải hàng không mở rộng cho phép thiết lập các chuyến bay thẳng lần đầu tiên giữa Canada và Việt Nam với tối đa 14 chuyến bay chở khách kết hợp hàng hóa mỗi tuần cho một quốc gia. Ông Stephen McKinnon, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada nhấn mạnh đến việc mở rộng hiệp định vận tải hàng không với Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đáp ứng chiến lược của Canada về đa dạng hóa thương mại. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Canada và Việt Nam đạt hơn 20 tỷ đô la. Canada cũng đang tích cực đa dạng hóa hoạt động thương mại ra ngoài khu vực Bắc Mỹ. Theo chính phủ Canada, thì Canada và Việt Nam có mối quan hệ giao lưu nhân dân bền chặt với cộng đồng người Canada gốc Việt khoảng 275.000 người, tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về du lịch, kinh doanh, giáo dục và thăm thân.
9: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý,
7: cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Philippines cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn việc tiếp liệu cho tàu chiến mắc cạn ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm nay cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn nước này tiếp liệu cho một tàu mà Manila đã cho mắc cạn ở bãi cảng Second Thomas để làm căn cứ bảo vệ nơi này. Philippines nêu rõ không có va chạm, không ai bị thương, nhưng Trung Quốc đã có những hành động nguy hiểm đe dọa đến nhân sự của Manila.
10: Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ thông tin về hai tù binh Bắc Triều Tiên được chuyển đến Hàn Quốc. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Zelensky đã cho biết Ukraine mới đây chuyển hai tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc và cho biết những người này không phải là những người dễ bị bắt sống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối ngày hôm qua, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết thực sự đáng thất vọng về việc Ukraine phá vỡ thỏa thuận. Ông nhấn mạnh vấn đề chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc là cực kỳ nhạy cảm và có thể gây tác động lớn đến ngoại giao, an ninh cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
0: Còn tại Ba Lan, một trạm thông tin vệ tinh Starlink bốc cháy, được cho là do hành vi phá hoại. Bộ trưởng Truyền thông Kỹ thuật số Ba Lan cho biết vụ việc đã gây gián đoạn kết nối Internet cho nhiều tổ chức, bao gồm cả quân đội Ukraine. Trạm thông tin này vốn là nơi điều phối lưu lượng truy cập Internet trên khắp Ba Lan cũng như kết nối sang Ukraine. Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành, nhưng Warsaw nêu ra khả năng Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp do Thanh Phương trình bày.
1: Theo dự kiến sẽ có hơn 600.000 người tham dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 cử hành tại quảng trường Concorde ở Paris vào ngày mai. Trong khi đó, toàn bộ 80.000 vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ tối nay ở sân vận động Stade de France đã được đăng ký hết chỉ trong vài giờ. Hàng chục ngàn người cũng dự kiến sẽ có mặt tại Lourdes và Metz cho các chặng tiếp theo trong chuyến tông du của giáo hoàng. Những con số nói trên đủ cho thấy bầu không khí nhiệt thành đang bao trùm giáo hội Công giáo Pháp. Mức độ nhiệt thành này đã khiến ngay cả ban tổ chức cũng phải bất ngờ. Chẳng hạn như số lượng người tham dự ngoài dự kiến ở quảng trường Concorde buộc giáo phận Paris và cảnh sát phải điều chỉnh và mở rộng khu vực dành cho các tín hữu. Theo chuyên gia Philippe Portier, tác giả cuốn Tôn giáo tại nước Pháp đương đại, trả lời kênh truyền hình France 24, điều này phản ánh rõ nét những động lực đang định hình Công giáo tại Pháp hiện nay. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2023 của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia, ông cho biết Công giáo đã suy giảm đáng kể trong 70 năm qua. Và những năm 1960, có đến 90% dân Pháp tự nhận mình là tín hữu Công giáo. Ngày nay, con số này chỉ còn 30%, và tỷ lệ rửa tội cho trẻ sơ sinh đã giảm xuống dưới 10%. Như vậy là tại quốc gia, được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội Công giáo, đạo Công giáo nay lại là tôn giáo thiểu số. Chuyên gia Philippe Portier nhận định, chưa bao giờ xu hướng thế tục hóa ở nước Pháp lại mạnh mẽ như hiện nay, thể hiện qua một số đạo luật được thông qua trong những năm gần đây như luật về trợ tử và luật về hôn nhân đồng giới, vốn đi ngược lại với quan điểm của giáo hội. Theo ông Portier, trước thực tế này, phản xạ tự nhiên của nhiều tín hữu Công giáo là khẳng định sự hiện diện và phô bày bản sắc tôn giáo của mình. Đối với họ, chuyến thăm của giáo hoàng là thời điểm lý tưởng để tập hợp đông đảo và công khai khẳng định đức tin Công giáo của mình. Nhưng vị chuyên gia này lưu ý, không chỉ có những tín hữu Công giáo sùng đạo, mà trong đám đông đến đón chào giáo hoàng Leo 14 còn có những người ngoại đạo nhưng có tinh thần cởi mở với tôn giáo, bị thu hút bởi các thông điệp của giáo hoàng trong bối cảnh thế giới đang bị đảo lộn vì đại dịch COVID-19, vì chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của phe cực hữu, khủng hoảng kinh tế, v.v. Đối với chuyên gia Portier, nước Pháp giống như đang trải qua một kiểu mùa xuân Công giáo. Cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống cũng chính là động lực thúc đẩy ngày càng nhiều người trẻ bước chân vào nhà thờ, thể hiện qua số người trưởng thành chịu phép rửa tội đang tăng mạnh. Theo số liệu từ Giáo hội Công giáo Pháp, 13.000 người trưởng thành và 8.000 thanh thiếu niên đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm 2026, một con số cao chưa từng có và đang trên đà tăng ổn định. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Giám mục Pháp, mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là những người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Sau khi được rửa tội, họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo, thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Thăm dò Dư luận IFOP thực hiện cho Nhật báo Công giáo La Croix năm 2025, số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm 12% dân số trưởng thành. Tình trạng của Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhận định của nhà sư học Agnès Demazière, tác giả một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội, trả lời kênh France 24. Bà Demazière nhấn mạnh, cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự. Về vấn đề nhức nhối này, giáo hoàng Leo 14 dự kiến sẽ gặp gỡ các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục tại thành phố Lourdes vào ngày Chủ nhật. Nhưng một số nhóm không được mời tham dự cuộc gặp đã chỉ trích sự thiếu minh bạch trong quy trình lựa chọn nạn nhân để giáo hoàng gặp gỡ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương đề cập đến vấn đề tăng tiền học giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thanh nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Lon như thời kỳ chiến tranh lạnh, Thanh Hà trình bày.
2: Hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã đặt bút ký vào một hiệp định an ninh cho phép tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại một phần lãnh thổ chiến lược trong vùng Bắc Cực. Thỏa thuận an ninh đó bao gồm những gì? Những tham vọng chiến lược và kinh tế của Nga cũng như Trung Quốc đã thúc đẩy Washington quan tâm trở lại đến những cơ sở từng bị Hoa Kỳ lãng quên.
3: Sau lễ ký kết hiệp định an ninh với Đan Mạch và Greenland bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, Tổng thống Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng tại Greenland. Có đúng như vậy hay không?
2: Không hẳn là xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng. Theo các văn bản chính thức được công bố ngay sau lễ ký kết hiệp định, các bên dự trù thiết lập thêm hai khu vực quân sự ở Naxalsuaq phía nam Greenland và khu vực thứ nhì được đặt tại Mestakvik ở bờ đông lãnh thổ này. Naxalsuaq là nơi mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ đã từng đặt cơ sở tại căn cứ mang tên là Blue West One trong thập niên 1950. Thế rồi phi trường của Naxalsuaq do chính Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng từ năm 1941 và đã được Washington sử dụng trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai. Một bệnh viện quân y với 250 chỗ cũng đã được xây dựng từ đầu tư của Hoa Kỳ năm 1943. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì đã có khoảng đến 4.000 quân nhân và nhân viên của Mỹ đồn trú tại thành phố này. Ở vào những năm 1950, trong cái bối cảnh phải đối đầu với khối cộng sản, thì Mestakvik từng là tiền đồn của đội tuần tra Sirius Đan Mạch. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì Mỹ cũng đã đặt tổng cộng 17 cơ sở quân sự ở Greenland với sự hiện diện của hơn 10.000 lính tại vùng lãnh thổ này. Và trong số đó có căn cứ Pituffik. Hiện tại thì đây là căn cứ duy nhất còn hoạt động với sự hiện diện của khoảng 150 quân nhân Mỹ và US Space Force, tức lực lượng không gian Hoa Kỳ quản lý. Pituffik được biết đến dưới một tên gọi khác là căn cứ Thule, nằm ở phía bắc Greenland, cách Bắc Cực 1.200 cây số.
3: Hiệp định an ninh vừa được ký kết cho phép Hoa Kỳ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pituffik nhờ vị trí chiến lược ở khu vực phủ rộng từ Bắc Cực đến Bắc Mỹ và châu Âu.
2: Ngoài việc mở rộng và nâng cấp căn cứ Pituffik, hiệp định an ninh còn cho phép mọi phương tiện vận chuyển của Mỹ ở trên bộ, trên biển cũng như là trên không sử dụng không phận hải phận của Greenland di chuyển giữa các căn cứ hay khu vực quân sự của Mỹ trên bán đảo này, nhưng tuyệt đối cấm mọi quốc gia không thuộc khối NATO hiện diện một cách thường trực hoặc là đặt cơ sở quân sự ở Greenland. Trước mối lo ngại đầu tư của Trung Quốc hay là của các đối tác thù nghịch với NATO có thể bắt rễ vào Greenland. Sau cùng, trong trường hợp mà tách rời khỏi Đan Mạch thì Greenland đương nhiên sẽ là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
3: Nói như vậy, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland vì xem vùng đất này là tiền đồn trong chính sách phòng thủ, nhưng không chỉ có thế.
2: Đương nhiên là về mặt quân sự thì khỏi bàn, bởi vì về mặt địa lý, Greenland chiếm một vị trí chiến lược ở những vùng giao tiếp giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. Greenland còn là một mắt xích thiết yếu trong cái hệ thống giám sát và báo động tên lửa đạn đạo ở Bắc Cực. Nhưng bên cạnh đó thì Greenland còn có giá trị về mặt tài nguyên. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản. Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái thế bị phụ thuộc vào đất hiếm và kim loại chiến lược của Trung Quốc xuất khẩu. Nhìn rộng ra hơn, theo như thẩm định của các cơ quan địa chất quốc tế, thì Bắc Cực được cho là đang cất giữ đến 15% dự trữ dầu hỏa và khoảng 20% khí đốt của thế giới.
3: Vậy còn yếu tố Nga trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Cực nói chung, Greenland nói riêng?
2: Trước hết, hiệp định an ninh ba bên về Greenland còn phải được Quốc hội Đan Mạch thông qua và cũng sẽ phải được cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ tự trị này đồng ý. Trên nguyên tắc, từ đầu 2027 thì các cái dự án nâng cấp hay là mở rộng các cơ sở của Hoa Kỳ sẽ được khởi động. Điểm quan trọng ở đây, như vừa nói, là Greenland là cái ngã ba giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. 7 trong số 8 thành viên có cửa ngõ hướng tới Bắc Cực là những thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Đan Mạch thì Hiệp định An ninh Greenland có lợi cho các quốc gia Bắc Âu, có lợi cho NATO và cho châu Âu, mở rộng quyền hạn cũng như vai trò và cái trách nhiệm của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực thuộc về lãnh thổ của Nga. Kể từ 2005 thì Moscow đã khởi động lại và hiện đại hóa hàng chục các căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ. Thí dụ như là tháng 10, 2025, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik từ khu thử nghiệm hạt nhân Novaya Zemlya. Ngoài ra thì bán đảo Kola cũng là cái nơi mà cất giữ đến 2/3 vũ khí răn đe của Nga, theo như thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Chính sách của châu Âu Center for European Policy Analysis. Đây cũng là nơi mà hạm đội phương Bắc của Nga đóng quân. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thẩm định là 6 trong số 12 tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động tại khu vực này. Đồng thời, để có thể tiến vào Bắc Đại Tây Dương thì hạm đội phương Bắc sẽ phải đi qua biển Barents nằm giữa quần đảo Svalbard của Na Uy và bờ biển phía Bắc châu Âu. Do đó, việc duy trì tuyến đường này là một vấn đề sinh tử đối với Moscow. Thế còn về phía Mỹ thì kể từ năm 1957, Washington đã phối hợp chặt chẽ với Canada để bảo vệ lãnh thổ của hai nước trước các mối đe dọa, đặc biệt là trước nguy cơ tên lửa hạt nhân thông qua cái cơ chế mang tên là NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ này, kể từ 2028, Ottawa sẽ trang bị thêm hệ thống radar Over the Horizon để mở rộng các vùng kiểm soát. Với Hiệp định An ninh Greenland vừa chính thức được ký kết, chính quyền Trump dự trù trong tương lai, bán đảo này cũng sẽ được cái vòng vàng, tức là Golden Dome, bảo vệ. Tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng đã thông báo một kế hoạch phòng thủ đầy tham vọng để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
1: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI Radio France Internationale.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Hồng Kông như thời kỳ chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt Công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, song mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo 14 nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của Công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học Công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ Công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương vân vân. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo 14 muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ Công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo 14. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ, ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang màu sắc địa chính trị. Leo 14 là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi Công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. Mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người Công giáo liên tục gặp bất lợi trong các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng La Khoa cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn, đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. Người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều, giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư, học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội, người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo La Croix, ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm. Cả Le Monde và L'Echo đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
2: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
3: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tương quan sức mạnh giữa hai nước.
2: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo Nhật báo Kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
2: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, L'Echo nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng giêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
3: L'Echo cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
2: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
0: Quý vị vừa theo dõi một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là một tạp chí người Pháp, nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
4: Tạp chí xã hội.
5: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
6: Mình xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng đại học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình bị dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không chỉ còn đến môn thi, chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc, vì với cái lịch học bất ngờ bất thường như này gì. Nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình đối với mình là mình không có ngủ minh mẫn nữa, thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi, chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là sẽ được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2 đến 3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp, dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
7: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
5: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
7: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
8: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mà mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì cũng khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của kiểu thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
5: Theo Bộ trưởng Nhà ở, thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Tạp chí Tiêu Điểm.
10: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ. Nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bengio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
11: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
10: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
12: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI, bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
10: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần

0: đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm 2026, một con số cao chưa từng có và đang trên đà tăng ổn định. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Giám mục Pháp, mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là những người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Sau khi được rửa tội, họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo, thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Thăm dò Dư luận IFOP thực hiện cho Nhật báo Công giáo La Croix năm 2025, số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm 12% dân số trưởng thành. Tình trạng của Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của Giáo Hoàng, theo nhận định của nhà sư học Agnès de Mazières, tác giả một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội, trả lời kênh France 24. Bà de Mazières nhấn mạnh, cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự. Về vấn đề nhức nhối này, Giáo Hoàng Leo 14 dự kiến sẽ gặp gỡ các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục tại thành phố Lourdes vào ngày Chủ nhật. Nhưng một số nhóm không được mời tham dự cuộc gặp đã chỉ trích sự thiếu minh bạch trong quy trình lựa chọn nạn nhân để Giáo Hoàng gặp gỡ.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương đề cập đến vấn đề tăng tiền học giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thanh nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. Liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Kowloon như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thanh Hà trình bày.
2: Hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã đặt bút ký vào một hiệp định an ninh cho phép tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại một phần lãnh thổ chiến lược trong vùng Bắc Cực. Thỏa thuận an ninh đó bao gồm những gì? Những tham vọng chiến lược và kinh tế của Nga cũng như Trung Quốc đã thúc đẩy Washington quan tâm trở lại đến những cơ sở từng bị Hoa Kỳ lãng quên.
3: Sau lễ ký kết hiệp định an ninh với Đan Mạch và Greenland bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, Tổng thống Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng tại Greenland. Có đúng như vậy hay không?
2: Không hẳn là xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng. Theo các văn bản chính thức được công bố ngay sau lễ ký kết hiệp định, các bên dự trù thiết lập thêm hai khu vực quân sự ở Naxaxuak, phía nam Greenland, và khu vực thứ nhì được đặt tại Mestakvik ở bờ đông lãnh thổ này. Naxaxuak là nơi mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ đã từng đặt cơ sở tại căn cứ mang tên là Blue West One trong thập niên 1950. Thế rồi phi trường của Naxaxuak do chính Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng từ năm 1941 và đã được Washington sử dụng trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai. Một bệnh viện quân y với 250 chỗ cũng đã được xây dựng từ đầu tư của Hoa Kỳ năm 1943. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì đã có khoảng đến 4.000 quân nhân và nhân viên của Mỹ đồn trú tại thành phố này. Ở vào những năm 1950, trong cái bối cảnh phải đối đầu với khối cộng sản, thì Mestakvik từng là tiền đồn của đội tuần tra Sirius Đan Mạch. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì Mỹ cũng đã đặt tổng cộng 17 cơ sở quân sự ở Greenland với sự hiện diện của hơn 10.000 lính tại vùng lãnh thổ này. Và trong số đó có căn cứ Pituffik. Hiện tại thì đây là căn cứ duy nhất còn hoạt động với sự hiện diện của khoảng 150 quân nhân Mỹ và US Space Force, tức lực lượng không gian Hoa Kỳ quản lý. Pituffik được biết đến dưới một tên gọi khác là căn cứ Thule, nằm ở phía bắc Greenland, cách Bắc Cực 1.200 cây số.
3: Hiệp định an ninh vừa được ký kết cho phép Hoa Kỳ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pituffik nhờ vị trí chiến lược ở khu vực phủ rộng từ Bắc Cực đến Bắc Mỹ và châu Âu.
2: Ngoài việc mở rộng và nâng cấp căn cứ Tufik, Hiệp định An ninh còn cho phép mọi phương tiện vận chuyển của Mỹ ở trên bộ, trên biển cũng như là trên không sử dụng không phận hải phận của Greenland di chuyển giữa các căn cứ hay khu vực quân sự của Mỹ trên bán đảo này, nhưng tuyệt đối cấm mọi quốc gia không thuộc khối NATO hiện diện một cách thường trực hoặc là đặt cơ sở.

0: quân sự ở Groenland trước mối lo ngại đầu tư của Trung Quốc hay là của các đối tác thù nghịch với NATO có thể bắt rễ vào Groenland. Sau cùng, trong trường hợp mà tách rời khỏi Đan Mạch thì Groenland đương nhiên sẽ là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
1: Nói như vậy, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Groenland vì xem vùng đất này là tiền đồn trong chính sách phòng thủ, nhưng không chỉ có thế.
0: Đương nhiên là về mặt quân sự thì khỏi bàn, bởi vì về mặt địa lý, Groenland chiếm một vị trí chiến lược ở những vùng giao tiếp giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. Groenland còn là một mắt xích thiết yếu trong cái hệ thống giám sát và báo động tên lửa đạn đạo ở Bắc Cực. Nhưng bên cạnh đó thì Groenland còn có giá trị về mặt tài nguyên. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản. Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái thế bị phụ thuộc vào đất hiếm và kim loại chiến lược của Trung Quốc xuất khẩu. Nhìn rộng ra hơn, theo như thẩm định của các cơ quan địa chất quốc tế, thì Bắc Cực được cho là đang cất giữ đến 15% dự trữ dầu hỏa và khoảng 20% khí đốt của thế giới.
1: Vậy còn yếu tố Nga trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Cực nói chung, Greenland nói riêng?
0: Trước hết, hiệp định an ninh ba bên về Greenland còn phải được Quốc hội Đan Mạch thông qua và cũng sẽ phải được cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ tự trị này đồng ý. Trên nguyên tắc, từ đầu 2027 thì các cái dự án nâng cấp hay là mở rộng các cơ sở của Hoa Kỳ sẽ được khởi động. Điểm quan trọng ở đây như vừa nói là Greenland là cái ngã ba giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. 7 trong số 8 thành viên có cửa ngõ hướng tới Bắc Cực là những thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Đan Mạch thì Hiệp định An ninh Greenland có lợi cho các quốc gia Bắc Âu, có lợi cho NATO và cho châu Âu, mở rộng quyền hạn cũng như vai trò và cái trách nhiệm của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực thuộc về lãnh thổ của Nga. Kể từ 2005 thì Moscow đã khởi động lại và hiện đại hóa hàng chục các căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ. Thí dụ như là tháng 10/2025, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik từ khu thử nghiệm hạt nhân Novaya Zemlya. Ngoài ra thì bán đảo Kola cũng là cái nơi mà cất giữ đến 2/3 vũ khí răn đe của Nga. Theo như thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Chính sách của châu Âu Center for European Policy Analysis, đây cũng là nơi mà hạm đội phương Bắc của Nga đóng quân. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thẩm định là 6 trong số 12 tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động tại khu vực này. Đồng thời, để có thể tiến vào Bắc Đại Tây Dương thì hạm đội phương Bắc sẽ phải đi qua biển Barents nằm giữa quần đảo Svalbard của Na Uy và bờ biển phía Bắc châu Âu. Do đó, việc duy trì tuyến đường này là một vấn đề sinh tử đối với Moscow. Thế còn về phía Mỹ thì kể từ năm 1957, Washington đã phối hợp chặt chẽ với Canada để bảo vệ lãnh thổ của hai nước trước các mối đe dọa, đặc biệt là trước nguy cơ tên lửa hạt nhân thông qua cái cơ chế mang tên là NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ này, kể từ 2028, Ottawa sẽ trang bị thêm hệ thống radar Over the Horizon để mở rộng các vùng kiểm soát. Với Hiệp định An ninh Greenland vừa chính thức được ký kết, chính quyền Trump dự trù trong tương lai, bán đảo này cũng sẽ được cái vòng vàng, tức là Golden Dome, bảo vệ. Tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng đã thông báo một kế hoạch phòng thủ đầy tham vọng để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
2: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI Radio France Internationale.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Golang như thời kỳ chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt Công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, song mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo 14 nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của Công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học Công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ Công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương v.v. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo 14 muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ Công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo 14. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ, ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang một sắc địa chính trị. Leo 14 là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi Công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. Mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người Công giáo liên tục gặp bất lợi trong các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng La Croix cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn. Đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều, giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư, học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội, người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo Lạc Hòa, ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm. Cả Le Monde và L'Echo đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
2: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
3: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tương quan sức mạnh giữa hai nước.
2: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo nhật báo kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
2: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, L'Echo nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng giêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
3: L'Echo cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
2: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
0: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
4: Tạp chí xã hội.
5: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
6: Mình xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng đại học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không chỉ cần đến môn thi, chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì mình nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc vì với cái lịch học mà bất ngờ bất thường như này. Gì nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và buổi đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình đối với mình là mình không có ngủ minh mẫn nữa, thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi, chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 nữa ạ. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2 đến 3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
7: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
5: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
7: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
8: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mọi mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì cũng khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của tổ thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thế mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
5: Theo Bộ trưởng Nhà ở thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Tạp chí Tiêu Điểm.
10: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong hai tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
11: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
10: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
12: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
10: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rút cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh, từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
13: Tôi
11: cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mạng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
10: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam bán cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế, hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
14: Un des fondateurs de l'informatique, Alan Turing, a écrit là-dessus en 1951.
11: Ngay cả Alan Turing

0: biệt để tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến các tác nhân AI, tương tự như những sự cố đã xảy ra vào mùa hè vừa qua. Nhưng trong hiện tại, đó vẫn chỉ là mong muốn, chưa thành hiện thực.
1: Ngoài hồ sơ về trí tuệ nhân tạo, theo AFP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến sự cần thiết chung sống hòa bình giữa hai cường quốc, bất chấp những khác biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, kêu gọi Mỹ phản đối nền độc lập của Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng mong muốn Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, nhằm chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
2: Điểm nhấn trong chuyến công du cấp nhà nước 3 ngày của lãnh đạo Trung Quốc là bữa tiệc long trọng ngày hôm qua, với sự tham dự của nhiều đại diện tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ như các lãnh đạo Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia, Tesla và OpenAI. Tuy nhiên, không có lãnh đạo doanh nghiệp nào của phía Trung Quốc tham dự buổi chiêu đãi này. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ mời 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc tham gia các chương trình giao lưu trong vòng 5 năm tới, đồng thời cho một sở thú tại Atlanta mượn hai con gấu trúc. Chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay sau buổi thưởng thức trà tại Nhà Trắng và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc cùng phu nhân tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
1: Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump được châu Âu theo dõi sát sao. Bruxelles lo ngại Mỹ và Trung Quốc đã được thỏa thuận gây bất lợi cho Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai bên và cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ khởi xướng đã tác động không nhỏ đến thị trường châu Âu. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
3: Le marché européen a d'abord été heurté de plein fouet par les droits de douane américains, puis par leur
4: contrepartie. Thị trường châu Âu đã bị tác động mạnh mẽ bởi các đòn thuế quan Mỹ cùng các hệ quả đi kèm. Ví dụ như luồng hàng hóa thứ cấp, tức là việc các sản phẩm Trung Quốc mất khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, tuồn vào châu Âu. Do đó, châu Âu kỳ vọng rằng thượng đỉnh này có thể giúp Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt, giảm thuế quan giữa hai bên. Bên cạnh đó, châu Âu cũng có mối lo ngại lớn, ví dụ như việc quản trị trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là nguồn cung đất hiếm do Bắc Kinh kiểm soát. Trung Quốc đã đe dọa cấm xuất khẩu các loại vật liệu này vào năm 2025 trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Châu Âu cũng lo ngại viễn cảnh Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận với nhau và buộc khối này phải tuân theo. Đối với châu Âu, vấn đề này rất quan trọng, đặc biệt là khi xét đến thâm hụt thương mại với Trung Quốc được ước tính lên tới 1 tỷ euro mỗi ngày. Một mặt, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và ồ ạt đưa hàng vào thị trường châu Âu. Mặt khác, châu Âu cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Hiện châu Âu chỉ có thể dựa vào một đòn bẩy duy nhất, chính là việc Trung Quốc cần thị trường châu Âu.
3: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Vẫn tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt bảo vệ các hành động của Israel tại khu vực trong bối cảnh nhà nước Do Thái ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Trước thềm cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 10, một cuộc bỏ phiếu mà Netanyahu có nguy cơ thất bại.
2: Hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng họp ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu. Thủ tướng Israel đã gay gắt chỉ trích những đại biểu tẩy chay bài phát biểu của mình, gọi họ là những kẻ hèn nhát về mặt đạo đức, đồng thời công kích thị trưởng New York Zohran Mamdani, người trước đó đã bày tỏ ý định thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với ông Netanyahu vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Thủ tướng Israel cũng phản bác nhiều quốc gia, bao gồm cả Pháp và Vương quốc Anh, vì đã lên án chính sách xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại các vùng đất của người Palestine. Tối ngày hôm qua, khoảng 1.000 người đã tuần hành hướng về trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối sự có mặt của Thủ tướng Israel và bài phát biểu của ông Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhiều cuộc biểu tình phản đối khác diễn ra khắp thành phố trong ngày. Lập trường ủng hộ Israel của chính quyền Donald Trump đang ngày càng bị phản đối mạnh mẽ tại New York.
1: Tối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai các phương tiện quân sự nhằm bảo vệ cảng Yanbu, một mắt xích chiến lược trong mạng lưới các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.
5: Phát biểu trên hai kênh truyền hình TF1 và France 2, Tổng thống Macron giải thích, đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với phía Ả Rập Xê Út. Chúng tôi sẽ điều động các phương tiện quân sự, bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ cơ sở này, chứ không phải để tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Tổng thống Pháp khẳng định mục tiêu chỉ là giúp xoa dịu căng thẳng trên thị trường dầu mỏ. Ông cũng nhấn mạnh đến các cuộc thảo luận với phía Iran và Oman về việc mở lại eo biển Hormuz. Là đầu mối xuất khẩu dầu thô chính của Ả Rập Xê Út trên vùng Hồng Hải, cảng Yanbu được kết nối với các khu vực sản xuất dầu của vương quốc vùng vịnh này thông qua đường ống Đông Tây. Với hệ thống ống dẫn này, Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Thông qua cảng Yanbu, Ả Rập Xê Út có một tuyến đường thay thế để vận chuyển dầu thô và các

0: sản phẩm dầu mỏ đến thị trường châu Âu. Cảng này tuy vậy đang là mục tiêu của phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen. Trong khi đó, theo thông tin AFP hôm qua, Ả Rập Xê Út cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi Yemen trong bối cảnh xung đột giữa hai bên đang leo thang. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã phát đi các cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn tại một số khu vực của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả thánh địa Hồi giáo Mecca. Các cảnh báo này đã được dỡ bỏ chỉ vài phút sau đó.
1: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong bài phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 và France 2 ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Macron đã không loại trừ khả năng Nga có thể huy động thêm 300.000 quân.
2: Nguyên thủ Pháp thừa nhận rằng kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra và lưu ý những tín hiệu mà Nga đưa ra cho thấy là quốc gia này sẵn sàng hy sinh nhiều hơn để chiếm được toàn bộ khu vực Donbass. Theo Tổng thống Pháp thì Pháp cũng có thể là mục tiêu mà Nga nhắm tới như tấn công bằng drone có gắn chất nổ giống như vụ việc từng xảy ra ở sân bay Leipzig ở Đức hồi đầu tháng 8 vừa qua. Berlin đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công này. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cũng xác nhận rằng Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ không hề cảnh báo cho Pháp về nguy cơ drone Nga nhắm vào miền Nam nước Pháp, bác bỏ thông tin đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế loan tải trước đó. Gần đây, nhiều nước châu Âu đã phát đi các cảnh báo về khả năng Nga leo thang xung đột, mở rộng quy mô cuộc chiến. Quân đội Phần Lan hôm nay cho biết các chiến đấu cơ của nước này và Thụy Điển đã được cử đi để thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp nhằm xác định các thiết bị của Nga bay trong không phận quốc tế ở khu vực vịnh Phần Lan. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky trả lời báo giới sáng hôm nay cho biết nguyên thủ Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định cuối cùng đồng ý cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot. Ông cũng cho biết là Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất để các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức cuộc gặp ba bên với Nga nhằm đàm phán hòa bình, kết thúc chiến sự.
1: Liên quan đến Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tại Canada trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 9, theo lời mời của toàn quyền Canada. Bà Louise Arbour ngày hôm qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Mark Carney tại Ottawa.
2: Theo báo chí trong nước, nhân dịp này hai bên chính thức nâng quan hệ Canada-Việt Nam lên đối tác chiến lược với mục tiêu chính, xin trích, tạo nền tảng để Canada và Việt Nam cùng giải quyết những thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và năng động hơn. Hết lời dẫn. Việt Nam và Canada đều tham gia hội định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu tại Quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa, ông Tô Lâm đã đề nghị hai nước khai thác hiệu quả hơn hiệp định này, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Hai bên công bố hiệp định vận tải hàng không mở rộng cho phép thiết lập các chuyến bay thẳng lần đầu tiên giữa Canada và Việt Nam với tối đa 14 chuyến bay chở khách kết hợp hàng hóa mỗi tuần cho một quốc gia. Ông Stephen McKinnon, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada nhấn mạnh đến việc mở rộng hiệp định vận tải hàng không với Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đáp ứng chiến lược của Canada về đa dạng hóa thương mại. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Canada và Việt Nam đạt hơn 20 tỷ đô la. Canada cũng đang tích cực đa dạng hóa hoạt động thương mại ra ngoài khu vực Bắc Mỹ. Theo chính phủ Canada, thì Canada và Việt Nam có mối quan hệ giao lưu nhân dân bền chặt với cộng đồng người Canada gốc Việt khoảng 275.000 người, tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về du lịch, kinh doanh, giáo dục và thăm thân.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Philippines cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn việc tiếp liệu cho tàu chiến mắc cạn ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm nay cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn nước này tiếp liệu cho một tàu mà Manila đã cho mắc cạn ở bãi cạn Skagen Thomas để làm căn cứ bảo vệ nơi này. Philippines nêu rõ không có va chạm, không ai bị thương, nhưng Trung Quốc đã có những hành động nguy hiểm đe dọa đến nhân sự của Manila.
2: Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ thông tin về hai tù binh Bắc Triều Tiên được chuyển đến Hàn Quốc. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Zelensky đã cho biết Ukraine mới đây chuyển hai tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc và cho biết những người này không phải là những người dễ bị bắt sống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối ngày hôm qua, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết thực sự đáng thất vọng về việc Ukraine phá vỡ thỏa thuận. Ông nhấn mạnh vấn đề chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc là cực kỳ nhạy cảm và có thể gây tác động lớn đến ngoại giao, an ninh cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
1: Còn tại Ba Lan, một trạm thông tin vệ tinh Starlink bốc cháy, được cho là do hành vi phá hoại. Bộ trưởng Truyền thông Kỹ thuật số Ba Lan cho biết, vụ việc đã gây gián đoạn kết nối Internet cho nhiều tổ chức, bao gồm cả quân đội Ukraine. Trạm thông tin này vốn là nơi điều phối lưu lượng truy cập Internet trên khắp Ba Lan cũng như kết nối sang Ukraine. Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành, nhưng Warsaw nêu ra khả năng Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp, do Thanh Phương trình bày.
1: Theo dự kiến sẽ có hơn 600.000 người tham dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 cử hành tại quảng trường Concorde ở Paris vào ngày mai. Trong khi đó, toàn bộ 80.000 vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ tối nay ở sân vận động Stade de France đã được đăng ký hết chỉ trong vài giờ. Hàng chục ngàn người cũng dự kiến sẽ có mặt tại Lourdes và Metz cho các chặng tiếp theo trong chuyến tông du của giáo hoàng. Những con số nói trên đủ cho thấy bầu không khí nhiệt thành đang bao trùm giáo hội Công giáo Pháp. Mức độ nhiệt thành này đã khiến ngay cả ban tổ chức cũng phải bất ngờ. Chẳng hạn như số lượng người tham dự ngoài dự kiến ở quảng trường Concorde buộc giáo phận Paris và cảnh sát phải điều chỉnh và mở rộng khu vực dành cho các tín hữu. Theo chuyên gia Philippe Portier, tác giả cuốn Tôn giáo tại nước Pháp đương đại, trả lời kênh truyền hình France 24, điều này phản ánh rõ nét những động lực đang định hình Công giáo tại Pháp hiện nay. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2023 của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia, ông cho biết Công giáo đã suy giảm đáng kể trong 70 năm qua. Và những năm 1960, có đến 90% dân Pháp tự nhận mình là tín hữu Công giáo. Ngày nay, con số này chỉ còn 30%, và tỷ lệ rửa tội cho trẻ sơ sinh đã giảm xuống dưới 10%. Như vậy là tại quốc gia được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội Công giáo, đạo Công giáo nay lại là tôn giáo thiểu số. Chuyên gia Philippe Portier nhận định, chưa bao giờ xu hướng thế tục hóa ở nước Pháp lại mạnh mẽ như hiện nay, thể hiện qua một số đạo luật được thông qua trong những năm gần đây như luật về trợ tử và luật về hôn nhân đồng giới, vốn đi ngược lại với quan điểm của giáo hội. Theo ông Portier, trước thực tế này, phản xạ tự nhiên của nhiều tín hữu Công giáo là khẳng định sự hiện diện và phô bày bản sắc tôn giáo của mình. Đối với họ, chuyến thăm của giáo hoàng là thời điểm lý tưởng để tập hợp đông đảo và công khai khẳng định đức tin Công giáo của mình. Nhưng vị chuyên gia này lưu ý, không chỉ có những tín hữu Công giáo sùng đạo, mà trong đám đông đến đón chào giáo hoàng Leo 14 còn có những người ngoại đạo nhưng có tinh thần cởi mở với tôn giáo, bị thu hút bởi các thông điệp của giáo hoàng trong bối cảnh thế giới đang bị đảo lộn vì đại dịch COVID-19, vì chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của phe cực hữu, khủng hoảng kinh tế, v.v. Đối với chuyên gia Portier, nước Pháp giống như đang trải qua một kiểu mùa xuân Công giáo. Cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống cũng chính là động lực thúc đẩy ngày càng nhiều người trẻ bước chân vào nhà thờ, thể hiện qua số người trưởng thành chịu phép rửa tội đang tăng mạnh. Theo số liệu từ Giáo hội Công giáo Pháp, 13.000 người trưởng thành và 8.000 thanh thiếu niên đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm 2026, một con số cao chưa từng có và đang trên đà tăng ổn định. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Giám mục Pháp, mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là những người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Sau khi được rửa tội, họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo, thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Thăm dò Dư luận IFOP thực hiện cho Nhật báo Công giáo La Croix năm 2025, số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm 12% dân số trưởng thành. Tình trạng của Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhận định của nhà sư học Agnès Demazière, tác giả một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội, trả lời kênh France 24. Bà Demazière nhấn mạnh, cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự. Về vấn đề nhức nhối này, giáo hoàng Leo 14 dự kiến sẽ gặp gỡ các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục tại thành phố Lourdes vào ngày Chủ nhật. Nhưng một số nhóm không được mời tham dự cuộc gặp đã chỉ trích sự thiếu minh bạch trong quy trình lựa chọn nạn nhân để giáo hoàng gặp gỡ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương đề cập đến vấn đề tăng tiền học giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thanh nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Kowloon như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thanh Hà trình bày.
2: Hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã đặt bút ký vào một hiệp định an ninh cho phép tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại một phần lãnh thổ chiến lược trong vùng Bắc Cực. Thỏa thuận an ninh đó bao gồm những gì? Những tham vọng chiến lược và kinh tế của Nga cũng như Trung Quốc đã thúc đẩy Washington quan tâm trở lại đến những cơ sở từng bị Hoa Kỳ lãng quên.
3: Sau lễ ký kết Hiệp định An ninh với Đan Mạch và Greenland bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, Tổng thống Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng tại Greenland. Có đúng như vậy hay không?
2: Không hẳn là xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng. Theo các văn bản chính thức được công bố ngay sau lễ ký kết hiệp định, các bên dự trù thiết lập thêm hai khu vực quân sự ở Naxaxuak, phía nam Greenland, và khu vực thứ nhì được đặt tại Mestakvik ở bờ đông lãnh thổ này. Naxaxuak là nơi mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ đã từng đặt cơ sở tại căn cứ mang tên là Blue West One trong thập niên 1950. Thế rồi phi trường của Naxaxuak do chính Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng từ năm 1941 và đã được Washington sử dụng trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai. Một bệnh viện quân y với 250 chỗ cũng đã được xây dựng từ đầu tư của Hoa Kỳ năm 1943. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì đã có khoảng đến 4.000 quân nhân và nhân viên của Mỹ đồn trú tại thành phố này. Ở vào những năm 1950, trong cái bối cảnh phải đối đầu với khối cộng sản, thì Mestakvik từng là tiền đồn của đội tuần tra Sirius Đan Mạch. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì Mỹ cũng đã đặt tổng cộng 17 cơ sở quân sự ở Greenland với sự hiện diện của hơn 10.000 lính tại vùng lãnh thổ này. Và trong số đó có căn cứ Pituffik. Hiện tại thì đây là căn cứ duy nhất còn hoạt động với sự hiện diện của khoảng 150 quân nhân Mỹ và US Space Force, tức lực lượng không gian Hoa Kỳ quản lý. Pituffik được biết đến dưới một tên gọi khác là căn cứ Thule, nằm ở phía bắc Greenland, cách Bắc Cực 1.200 cây số.
3: Hiệp định an ninh vừa được ký kết cho phép Hoa Kỳ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pituffik nhờ vị trí chiến lược ở khu vực phủ rộng từ Bắc Cực đến Bắc Mỹ và châu Âu.
2: Ngoài việc mở rộng và nâng cấp căn cứ Tufik, Hiệp định An ninh còn cho phép mọi phương tiện vận chuyển của Mỹ ở trên bộ, trên biển cũng như là trên không sử dụng không phận hải phận của Greenland di chuyển giữa các căn cứ hay khu vực quân sự của Mỹ trên bán đảo này, nhưng tuyệt đối cấm mọi quốc gia không thuộc khối NATO hiện diện một cách thường trực hoặc là đặt cơ sở quân sự ở Greenland. Trước mối lo ngại đầu tư của Trung Quốc hay là của các đối tác thù nghịch với NATO có thể bắt rễ vào Greenland. Sau cùng, trong trường hợp mà tách rời khỏi Đan Mạch thì Greenland đương nhiên sẽ là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
3: Nói như vậy, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland vì xem vùng đất này là tiền đồn trong chính sách phòng thủ, nhưng không chỉ có thế.
2: Đương nhiên là về mặt quân sự thì khỏi bàn, bởi vì về mặt địa lý, Greenland chiếm một vị trí chiến lược ở những vùng giao tiếp giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. Greenland còn là một mắt xích thiết yếu trong cái hệ thống giám sát và báo động tên lửa đạn đạo ở Bắc Cực. Nhưng bên cạnh đó thì Greenland còn có giá trị về mặt tài nguyên. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản. Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái thế bị phụ thuộc vào đất hiếm và kim loại chiến lược của Trung Quốc xuất khẩu. Nhìn rộng ra hơn, theo như thẩm định của các cơ quan địa chất quốc tế, thì Bắc Cực được cho là đang cất giữ đến 15% dự trữ dầu hỏa và khoảng 20% khí đốt của thế giới.
3: Vậy còn yếu tố Nga trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Cực nói chung, Greenland nói riêng?
2: Trước hết, Hiệp định An ninh ba bên về Greenland còn phải được Quốc hội Đan Mạch thông qua và cũng sẽ phải được cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ tự trị này đồng ý. Trên nguyên tắc, từ đầu 2027 thì các cái dự án nâng cấp hay là mở rộng các cơ sở của Hoa Kỳ sẽ được khởi động. Điểm quan trọng ở đây, như vừa nói, là Greenland là cái ngã ba giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. 7 trong số 8 thành viên có cửa ngõ hướng tới Bắc Cực là những thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Đan Mạch thì Hiệp định An ninh Greenland có lợi cho các quốc gia Bắc Âu, có lợi cho NATO và cho châu Âu, mở rộng quyền hạn cũng như vai trò và cái trách nhiệm của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực thuộc về lãnh thổ của Nga. Kể từ 2005 thì Moscow đã khởi động lại và hiện đại hóa hàng chục các căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ. Thí dụ như là tháng 10, 2025, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik từ khu thử nghiệm hạt nhân Novaya Zemlya. Ngoài ra thì bán đảo Kola cũng là cái nơi mà cất giữ đến 2/3 vũ khí răn đe của Nga, theo như thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Chính sách của châu Âu Center for European Policy Analysis. Đây cũng là nơi mà hạm đội phương Bắc của Nga đóng quân. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thẩm định là 6 trong số 12 tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động tại khu vực này. Đồng thời, để có thể tiến vào Bắc Đại Tây Dương thì hạm đội phương Bắc sẽ phải đi qua biển Barents nằm giữa quần đảo Svalbard của Na Uy và bờ biển phía Bắc châu Âu. Do đó, việc duy trì tuyến đường này là một vấn đề sinh tử đối với Moscow. Thế còn về phía Mỹ thì kể từ năm 1957, Washington đã phối hợp chặt chẽ với Canada để bảo vệ lãnh thổ của hai nước trước các mối đe dọa, đặc biệt là trước nguy cơ tên lửa hạt nhân thông qua các cơ chế mang tên là NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ này, kể từ 2028, Ottawa sẽ trang bị thêm hệ thống radar Over the Horizon để mở rộng các vùng kiểm soát. Với Hiệp định An ninh Greenland vừa chính thức được ký kết, chính quyền Trump dự trù trong tương lai, bán đảo này cũng sẽ được cái vòng vàng, tức là Golden Dome, bảo vệ. Tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng đã thông báo một kế hoạch phòng thủ đầy tham vọng để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
1: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI Radio France Internationale.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tổng du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Loan như thời kỳ chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt Công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, sau mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo 14 nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của Công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học Công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ Công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương v.v. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo 14 muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ Công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo 14. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ, ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang màu sắc địa chính trị. Leo 14 là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi Công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người Công giáo liên tục gặp bất lợi trong các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng Lacroix cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn. Đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. Người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều. Giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư. Học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội. Người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo Lacroix, ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm. Cả Le Monde và L'Echo đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
2: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
3: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tương quan sức mạnh giữa hai nước.
2: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo Nhật báo Kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
2: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, L'Echo nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng giêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
3: L'Echo cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
2: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
0: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
4: Tạp chí xã hội.
5: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
6: Mình xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng đại học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không, chứ còn đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì mình nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc vì với cái lịch học bất ngờ bất thường như này. Gì nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình đối với mình là mình không có ngủ minh mẫn nữa, thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi. Chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao, và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
4: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
7: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
5: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
7: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
8: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mọi mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của tổ thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
5: Theo Bộ trưởng Nhà ở thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
9: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong hai tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
10: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
9: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Muriel Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
11: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy, đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng. Bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
9: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings và Zhang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
10: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mạng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
9: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế, hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
10: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Vì vậy, cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp do Thanh Phương trình bày.
1: Theo dự kiến sẽ có hơn 600.000 người tham dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 cử hành tại quảng trường Concorde ở Paris vào ngày mai. Trong khi đó, toàn bộ 80.000 vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ tối nay ở sân vận động Stade de France đã được đăng ký hết chỉ trong vài giờ. Hàng chục ngàn người cũng dự kiến sẽ có mặt tại Lourdes và Metz cho các chặng tiếp theo trong chuyến tông du của giáo hoàng. Những con số nói trên đủ cho thấy bầu không khí nhiệt thành đang bao trùm giáo hội Công giáo Pháp. Mức độ nhiệt thành này đã khiến ngay cả ban tổ chức cũng phải bất ngờ. Chẳng hạn như số lượng người tham dự ngoài dự kiến ở quảng trường Concorde buộc giáo phận Paris và cảnh sát phải điều chỉnh và mở rộng khu vực dành cho các tín hữu. Theo chuyên gia Philippe Portier, tác giả cuốn Tôn giáo tại nước Pháp đương đại, trả lời kênh truyền hình France 24, điều này phản ánh rõ nét những động lực đang định hình Công giáo tại Pháp hiện nay. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2023 của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia, ông cho biết Công giáo đã suy giảm đáng kể trong 70 năm qua. Và những năm 1960, có đến 90% dân Pháp tự nhận mình là tín hữu Công giáo. Ngày nay, con số này chỉ còn 30%, và tỷ lệ rửa tội cho trẻ sơ sinh đã giảm xuống dưới 10%. Như vậy là tại quốc gia, được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội Công giáo, đạo Công giáo nay lại là tôn giáo thiểu số. Chuyên gia Philippe Portier nhận định, chưa bao giờ xu hướng thế tục hóa ở nước Pháp lại mạnh mẽ như hiện nay, thể hiện qua một số đạo luật được thông qua trong những năm gần đây như luật về trợ tử và luật về hôn nhân đồng giới, vốn đi ngược lại với quan điểm của giáo hội. Theo ông Portier, trước thực tế này, phản xạ tự nhiên của nhiều tín hữu Công giáo là khẳng định sự hiện diện và phô bày bản sắc tôn giáo của mình. Đối với họ, chuyến thăm của giáo hoàng là thời điểm lý tưởng để tập hợp đông đảo và công khai khẳng định đức tin Công giáo của mình. Nhưng vị chuyên gia này lưu ý, không chỉ có những tín hữu Công giáo sùng đạo, mà trong đám đông đến đón chào giáo hoàng Leo 14 còn có những người ngoại đạo nhưng có tinh thần cởi mở với tôn giáo, bị thu hút bởi các thông điệp của giáo hoàng trong bối cảnh thế giới đang bị đảo lộn vì đại dịch COVID-19, vì chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của phe cực hữu, khủng hoảng kinh tế, v.v. Đối với chuyên gia Portier, nước Pháp giống như đang trải qua một kiểu mùa xuân Công giáo, cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống cũng chính là động lực thúc đẩy ngày càng nhiều người trẻ bước chân vào nhà thờ, thể hiện qua số người trưởng thành chịu phép rửa tội đang tăng mạnh. Theo số liệu từ Giáo hội Công giáo Pháp, 13.000 người trưởng thành và 8.000 thanh thiếu niên đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm 2026, một con số cao chưa từng có và đang trên đà tăng ổn định. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Giám mục Pháp, mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là những người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Sau khi được rửa tội, họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Thăm dò Dư luận IFOP thực hiện cho Nhật báo Công giáo La Croix năm 2025, số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm 12% dân số trưởng thành. Tình trạng của Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhận định của nhà sư học Agnès Demazière, tác giả một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội, trả lời kênh France 24. Bà Demazière nhấn mạnh, cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự. Về vấn đề nhức nhối này, giáo hoàng Leo 14 dự kiến sẽ gặp gỡ các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục tại thành phố Lourdes vào ngày Chủ nhật. Nhưng một số nhóm không được mời tham dự cuộc gặp đã chỉ trích sự thiếu minh bạch trong quy trình lựa chọn nạn nhân để giáo hoàng gặp gỡ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương đề cập đến vấn đề tăng tiền học giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Trọng Thanh nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự. Liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long?

0: như thời kỳ chiến tranh lạnh, Thanh Hà trình bày.
1: Hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã đặt bút ký vào một hiệp định an ninh cho phép tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại một phần lãnh thổ chiến lược trong vùng Bắc Cực. Thỏa thuận an ninh đó bao gồm những gì? Những tham vọng chiến lược và kinh tế của Nga cũng như Trung Quốc đã thúc đẩy Washington quan tâm trở lại đến những cơ sở từng bị Hoa Kỳ lãng quên.
2: Sau lễ ký kết Hiệp định An ninh với Đan Mạch và Greenland bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, Tổng thống Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng tại Greenland. Có đúng như vậy hay không?
1: Không hẳn là xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng. Theo các văn bản chính thức được công bố ngay sau lễ ký kết hiệp định, các bên dự trù thiết lập thêm hai khu vực quân sự ở Naxaxuak, phía nam Greenland, và khu vực thứ nhì được đặt tại Mestakvik ở bờ đông lãnh thổ này. Naxaxuak là nơi mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ đã từng đặt cơ sở tại căn cứ mang tên là Blue West One trong thập niên 1950. Thế rồi phi trường của Naxaxuak do chính Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng từ năm 1941 và đã được Washington sử dụng trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai. Một bệnh viện quân y với 250 chỗ cũng đã được xây dựng từ đầu tư của Hoa Kỳ năm 1943. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì đã có khoảng đến 4.000 quân nhân và nhân viên của Mỹ đồn trú tại thành phố này. Ở vào những năm 1950, trong cái bối cảnh phải đối đầu với khối cộng sản thì Mestakvik từng là tiền đồn của đội tuần tra Sirius Đan Mạch. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì Mỹ cũng đã đặt tổng cộng 17 cơ sở quân sự ở Greenland với sự hiện diện của hơn 10.000 lính tại vùng lãnh thổ này. Và trong số đó có căn cứ Pituffik. Hiện tại thì đây là căn cứ duy nhất còn hoạt động với sự hiện diện của khoảng 150 quân nhân Mỹ và US Space Force, tức lực lượng không gian Hoa Kỳ quản lý. Pituffik được biết đến dưới một tên gọi khác là căn cứ Thule, nằm ở phía bắc Greenland, cách Bắc Cực 1.200 cây số.
2: Hiệp định an ninh vừa được ký kết cho phép Hoa Kỳ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pituffik nhờ vị trí chiến lược ở khu vực phủ rộng từ Bắc Cực đến Bắc Mỹ và châu Âu.
1: Ngoài việc mở rộng và nâng cấp căn cứ Pituffik, Hiệp định An ninh còn cho phép mọi phương tiện vận chuyển của Mỹ ở trên bộ, trên biển cũng như là trên không sử dụng không phận hải phận của Greenland di chuyển giữa các căn cứ hay khu vực quân sự của Mỹ trên bán đảo này, nhưng tuyệt đối cấm mọi quốc gia không thuộc khối NATO hiện diện một cách thường trực hoặc là đặt cơ sở quân sự ở Greenland. Trước mối lo ngại đầu tư của Trung Quốc hay là của các đối tác thù nghịch với NATO có thể bắt rễ vào Greenland. Sau cùng, trong trường hợp mà tách rời khỏi Đan Mạch thì Greenland đương nhiên sẽ là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
2: Nói như vậy, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland vì xem vùng đất này là tiền đồn trong chính sách phòng thủ, nhưng không chỉ có thế.
1: Đương nhiên là về mặt quân sự thì khỏi bàn, bởi vì về mặt địa lý, Greenland chiếm một vị trí chiến lược ở những vùng giao tiếp giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. Greenland còn là một mắt xích thiết yếu trong cái hệ thống giám sát và báo động tên lửa đạn đạo ở Bắc Cực. Nhưng bên cạnh đó thì Greenland còn có giá trị về mặt tài nguyên. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản. Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái thế bị phụ thuộc vào đất hiếm và kim loại chiến lược của Trung Quốc xuất khẩu. Nhìn rộng ra hơn, theo như thẩm định của các cơ quan địa chất quốc tế, thì Bắc Cực được cho là đang cất giữ đến 15% dự trữ dầu hỏa và khoảng 20% khí đốt của thế giới.
2: Vậy còn yếu tố Nga trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Cực nói chung, Greenland nói riêng?
1: Trước hết, Hiệp định An ninh ba bên về Greenland còn phải được Quốc hội Đan Mạch thông qua và cũng sẽ phải được cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ tự trị này đồng ý. Trên nguyên tắc, từ đầu 2027 thì các cái dự án nâng cấp hay là mở rộng các cơ sở của Hoa Kỳ sẽ được khởi động. Điểm quan trọng ở đây như vừa nói là Greenland là cái ngã ba giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. 7 trong số 8 thành viên có cửa ngõ hướng tới Bắc Cực là những thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Đan Mạch thì Hiệp định An ninh Greenland có lợi cho các quốc gia Bắc Âu, có lợi cho NATO và cho châu Âu, mở rộng quyền hạn cũng như vai trò và cái trách nhiệm của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực thuộc về lãnh thổ của Nga. Kể từ 2005 thì Moscow đã khởi động lại và hiện đại hóa hàng chục các căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ. Thí dụ như là tháng 10, 2025, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik từ khu thử nghiệm hạt nhân Novaya Zemlya. Ngoài ra thì bán đảo Kola cũng là cái nơi mà cất giữ đến 2/3 vũ khí răn đe của Nga, theo như thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Chính sách của châu Âu Center for European Policy Analysis. Đây cũng là nơi mà hạm đội phương Bắc của Nga đóng quân. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thẩm định là 6 trong số 12 tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động tại khu vực này. Đồng thời, để có thể tiến vào Bắc Đại Tây Dương thì hạm đội phương Bắc sẽ phải đi qua biển Barents nằm giữa quần đảo Svalbard của Na Uy và bờ biển phía Bắc châu Âu. Do đó, việc duy trì tuyến đường này là một vấn đề sinh tử đối với Moscow. Thế còn về phía Mỹ thì kể từ năm 1957, Washington đã phối hợp chặt chẽ với Canada để bảo vệ lãnh thổ của hai nước trước các mối đe dọa, đặc biệt là trước nguy cơ tên lửa hạt nhân thông qua cái cơ chế mang tên là NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ này, kể từ 2028, Ottawa sẽ trang bị thêm hệ thống radar Over the Horizon để mở rộng các vùng kiểm soát. Với Hiệp định An ninh Greenland vừa chính thức được ký kết, chính quyền Trump dự trù trong tương lai, bán đảo này cũng sẽ được cái vòng vàng, tức là Golden Dome, bảo vệ. Tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng đã thông báo một kế hoạch phòng thủ đầy tham vọng để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
3: RFI.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI Radio France Internationale.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt Công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, sau mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo 14 nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của Công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học Công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ Công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương v.v. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo 14 muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ Công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo 14. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ, ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang màu sắc địa chính trị. Leo 14 là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi Công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. Mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người Công giáo liên tục gặp bất lợi trong các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng La Croix cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn. Đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều, giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư, học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội, người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo Lạc Hòa, ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm. Cả Le Monde và L'Echo đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
2: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
3: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tương quan sức mạnh giữa hai nước.
2: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo Nhật báo Kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
2: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, L'Echo nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng giêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
3: L'Echo cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
2: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
0: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
4: Tạp chí xã hội. Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
5: Mình đã xác định sang Pháp là mình sẽ được theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng để học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi nặng. Không chỉ cần đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc, vì với cái lịch học mà bất ngờ bất thường như này gì, nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình không có ngủ minh mẫn nữa, thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi, chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự được cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp, dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang, khi sẽ phải vừa đi học, vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
7: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
4: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
7: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
8: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mà mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy và phải chi trả ngoài thì khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của kiểu thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
4: Theo Bộ trưởng Nhà ở, thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
9: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
10: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
9: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers, chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
11: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy, đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng. Bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
9: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rút cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh, từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
10: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
9: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
10: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Vì vậy, cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn. Chính vì vậy, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
9: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
2: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
6: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tung du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tung du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt, Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt.